0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Перто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: їду додому. Додому, їду додому. Додому, їду додому я.
1: Тім ФМ.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвусь

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Hey, Billy, you there?
3: You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there.

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: Тепер презентує гід на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». Саме той простір, де ми разом з вами відкриваємо нові потенційні гіти для алеї слави найпопулярніших пісень цього сезону. Ніхто не може бути впевненим, наскільки довго протримається та чи інша пісня на горі чартів. Але наша з вами місія – це відслідковувати саму появу таких зіркових пісень та ознайомлення з ними нашої чималої аудиторії.
0: Гід на обрій.
1: Цього разу в нас Кіна Кароль з піснею «Хороший».
2: Була.

Тіна Кароль «Хороший». Ця пісня – це несподівана територія навіть для Тіни. Шаржовий портрет закоханої жінки. Пісня віртуозної вокальної складності, що лягає на серце з першої ноти. Їй недостатньо заспівати, їй треба прожити. І прожити її могла тільки Тіна і тільки тепер.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Програма, де ми з вами кидаємо свій погляд із сьогодення в найближче майбутнє. Адже за завісою таємничості розвіюється майбутнє постать виконавця. Можливо, найголовнішого гіта цього серпня.
0: «Гід на обрії».
1: Макс Барських. Стежте чат.
2: Я стираю

Новий сингл «Стертачат» продовжує серію релізів Макса Барських, які впевнено формують нову музичну главу артиста та знаходять відгук у тисячі українських слухачів. Якщо послухати 5 останніх композицій співака поспіль, вони складаються у цілісну історію, що нагадує саундтрек до фільму про сучасні стосунки. Кожна пісня відкриває новий емоційний епізод, а разом вони створюють кінематографічну розповідь про кохання, сумніви, пристрасть, розчарування та спроби почати все спочатку.

0: ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова нагода озирнутися на останні новинки української музичної поп-сцени неприскіпливим оком. Тобто таким, яке може розгладіти новоспечений гіт вже зараз.
0: Гіт на обрії.
1: І сьогодні в нас карта світу і нові лексичні форми у пісні «Придибашка».
2: Я

0: раптом все сказала ша.
1: Ах ти придибашка, ох ти придичина. Полюбити тебе є одна причина.
2: Карта світу «Придибашка». Кліп та пісня натхнені спогадами дитинства. Мають запах скошеного сіна, бабусиних оладок та моментів, де час не плануєш, а проживаєш. Звідти і така наївна, ностальгічна, майже дитяча мова цього твору. І це правда. Час від часу треба давати собі волю побути трохи дитиною. В цьому складному і непередбачуваному світі.

0: ТБР презентує на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі, гід на обрії. Програма, яка вказує нам дорогу до потенційно найпопулярніших пісень цього літа.
0: Гід на обрії.
1: Цілком можливо, що це буде Голубенко і його Мелатонін.

Голубенко продовжує свою нову еру. Не так давно артист кардинально змінив імідж. Фанати були в захваті. І цей шлях триває. Виконавець випускає нову пісню «Мелатонін». Цей трек про залежність. Не хворобливу, а ту, яку сам собі вибираєш. Головний герой дзвонить вночі, бо без цієї людини йому фізично зле. Тіло ламає, сон не йде. Пісня про ту грань між закоханістю і одержимістю, коли єдині ліки від безсоння – це голос людини на іншому кінці дроту.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: презентує. На обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Захоплюючи мандри родючими полями українського музичного шоу-бізнесу. Тут ми дізнаємося про свіжі новинки та заряджені на успіх композиції, які дозріли до того, щоб бути представленими нашій експертній слухацькій аудиторії.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу перед нами відкривається цілий світ почуттів та переживань від Малаві. Мій світ.

«Малаві – мій світ». Власне, слова цієї пісні можна брати як основу для сприйняття сьогодення та інструкції, як ставитися до труднощів, без яких не буває життєвого шляху. Малаві із своєю піснею «Мій світ» відкриває нам секрети, як бути сильнішими, витривалішими і спокійнішими. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо, це виглядає чудово. Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати, це має чудовий вигляд. Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: Сила слова. Фем.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Усім доброго сонячного.
3: Вітаю, друзі.
4: Друзі, або я...
3: Бадьори прокидатися пропонуємо.
2: В ефірі радіо Тім.
3: Доброго ранку, місто.
0: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
3: Восьма година за Києвом буде за годину, а зараз у нас нині сьома, друзі. Я рада знову сказати усім вітаю. Мене звати Ганна Залюбки. Проведу початок цього дня разом із вами на цьому ФМ. Впевнена, що з чудовою музикою на нашій хвилі вже 231 день 2026 року буде набагато приємнішим. Але якщо зранку комусь конкретки більше хочеться, традиційно уточнюю за календарем нині. Середа, 19 серпня. Насамперед, дякуючи силам оборони за нас. Наш з вами захист обіцяє вже за кілька хвилин розповісти дивовижну історію про поліцейський рейд у Сполучених Штатах Америки, що перетворився на рятувальну операцію котів у відкритому морі. І коли я кажу котів, я маю на увазі декілька десятків. Що там і до чого, почуєте незабаром. Ну, а просто зараз пропоную переходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
0: Новини на Тім ФМ.
3: І починаємо традиційно з того, що тут відбувається в нашому регіоні.
0: Новини Чернігівщини.
3: Підсумки проєкту «Молодіжна візія Чернігівщини» підбили. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Дослідження визначило потреби молоді, перешкоди для самореалізації та напрями молодіжної політики нашої області до 2030 року. Реалізували проєкт громадська організація «Покоління Ю», молодіжна рада при обласній адміністрації та партнери. Чаус вручив відзнаки і 18 свідоцтв молодіжним працівникам, які пройшли спеціальні тренінги. У Чернігові переселенку з Донецька засудили за виправдовування російської агресії та прославляння її учасників у соцмережі «Однокласники». Про це йдеться в єдиному державному реєстрі судових рішень. Жінці призначили 5 років ув'язнення без конфіскації майна, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим строком. А також вона має сплатити 18 174 гривні 72 копійки за експертизу. У Прилуках перевірили виконання комплексного плану стійкості на 2026 рік. Про це повідомила Прилуцька районна державна адміністрація на своєму сайті. Виїзну нараду ініціював заступник голови ради Іван Кошуба за участю міської ради та підприємств Прилуки тепловодопостачання. Учасники оглянули об'єкти розподіленої генерації, де тривають будівництво, реконструкція та підключення до мереж, перевірили інженерний захист об'єктів життєзабезпечення та підготовку до опалювального сезону прийдешнього. Жителі Жавинки та Гущина Київської громади отримали гуманітарну допомогу, запаси бутильованої питної води від організації Global Empowerment Mission. Про це повідомили в громаді. Населені пункти регулярно зазнають атак російських ударних безпілотників, а під час перебоїв або відключень централізованого водопостачання жителі залишаються без альтернативного джерела питної води. На тижні, що минув, через падіння російських безпілотників, пожежі на Чернігівщині охопили 14,4 гектара лісу. Це другий показник в Україні. Як повідомило державне підприємство «Ліси України», загалом у його лісах зафіксували 69 пожеж на 58,8 гектара. 51 із них спричинили російські атаки. Найбільша площа займань була на Харківщині. Там горіло 21,4 гектара. Масштабних пожеж не допустили. До інших новин. Президент Зеленський і перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль відзначили першочергові потреби енергетики перед опалювальним сезоном. Про це повідомив глава держави. У серпні та вересні Україна працюватиме з партнерами над політичними, фінансовими і технічними домовленнями. З цими необхідні запаси обладнання вже сформовані, однак деталі співпраці не розглушують з міркувань безпеки. Бельгія надасть Україні додаткові кошти на оборону, підтримку ветеранів, медицину, освіту, бізнес і відбудову. Про це заявив прем'єр-міністр і глава бельгійського МЗС Максим Прево. Від початку повномасштабної війни ця країна спрямувала Україні понад 4 мільярди 400 мільйонів євро військової та цивільної допомоги, а цьогоріч військова підтримка становила 1 мільярд 100 мільйонів євро. Брюссель продовжить допомогу Україні і тиск на Росію. Рейтинг схвалення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа впав до 33%. 64% опитаних його не підтримують. Про це свідчить опитування Reuters і Ipsos. Це мінімум нинішнього терміну, рівний показнику грудня 2017 року. Під час інаугурації Трампа підтримували 47%, близько 80% опитаних, зокрема 87% демократів, 81% республіканців, очікують тривалої участі США у конфлікті з Іраном, ну а швидке завершення, за цими даними, прогнозують лише 16%. Обмеження споживання електроенергії в Україні сьогодні, у середу 19 серпня, не планується. Про це повідомляє Національна енергетична компанія «Укренерго». Водночас там закликають споживачів за можливості перенести користування потужними електроприладами на денний час. Йдеться про період з 11 до 15 години. У Приватбанку ввечері стався технічний збій, через який тимчасово не працювали кілька сервісів. Про це повідомила прес-служба банку. Фахівці усунули несправності. Стабільна робота сервісів поступово відновлюється. У банку пообіцяли інформувати клієнтів, коли всі послуги знову працюватимуть у звичному режимі.
1: Новини спорту.
3: Четверо українських стрибунів у висоту – Олег Дорощук, Ярослава Магучих, Ірина Геращенко та Юлія Левченко – виступлять на етапі Діамантової ліги в польському Хожові. Про це йдеться на сайті змагань. 13-й етап сезону відбудеться 22-23 серпня і охопить 15 дисциплін. Загалом серія налічує 15 етапів, а фінал пройде 4 та 5 вересня у Брюсселі. Вболіваємо за наших.
1: Хороше наостанок.
3: Поліцейські Чернігівщини влаштували особливий день для 13-річного Тіми Карпенка з Чернігова. Про це повідомила поліція області на своєму сайті. Хлопець виготовляє квіти з синельного дроту та продає їх, аби допомогти матері Тетяні зібрати кошти на операцію. Поліцейські вручили родині символічні подарунки, а Тімі – зручне крісло. Він уперше покатався на квадроциклі, здійснив прогулянку катером Десною, розмалював футболку і познайомився з службовими собаками. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій. Вас тримаємо в курсі всього, що відбувається. О 8 ранку знову тут почуєте про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
5: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, сьогодні, у середу, 19 серпня, за даними Українського гідрометцентру, мінлива хмарність пануватиме на Чернігівщині, без істотних опадів обійтись має, але в день можливий невеликий дощ, місцями та подекуди, як то кажуть. Вітер західний 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 746-752 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 65%. Ну і щодо температури повітря, тут усе за великим рахунком однаково. В Ічні, Прилуках, Ніжині, Корюківці, Куликівці та обласному у центрі місті Чернігів від 20 до 22 тепла. Сьогодні по обіді показуватимуть термометри.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Маленькі ведмежатка до 3-4 років перебувають виключно разом із матір'ю, повідомляють біологи та зоологи, які вивчають поведінку диких тваринок та життя ведмедиків. У дикій природі мама – це і школа життя, і головний захист на кілька років уперед.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 7:20 на годиннику, друзі. Доброго раночку. Прокидаємося разом. Ось я зараз планую вже піти зробити каву, щоб ще бадьоріше відчувати себе на роботі. Хто ж на роботі відпочиває? Хоча, напевно, є люди, в яких відпочинок – це робота. Але фантазувати з цього приводу на початку дня, мені здається, згубним. Тому не будемо. Давайте про інше пофантазуємо. Ось уявіть собі, що десь просто небо пливе вітрильник, і на борту його знаходиться котяча громада, і при цьому жодної живої душі. Ні, це не фільм жахів, але саме таке видовище застали поліцейські в американському штаті Вашингтона, зокрема в місті Такома, там неподалік є затока, а потім все це йде в море і в Тихий океан. Так ось майже у відкритому морі покинуте судно знайшли, і спершу там нарахували правоохоронці 30 тварин. Але коли взялися знімати котів з закутків та схованок, з'ясувалося, що їх значно більше, загалом 60. Операція розтягнулася на майже тиждень. До неї долучили, звісно ж, службу контролю за тваринами, морський підрозділ поліції та навіть криміналістів. Судно ж бо мало офіційного власника, тож знадобився окремий ордер на обшук. Кожного кота, кажуть, обережно саджали в окрему переноску і відвозили до притулку. Але на цьому історія не завершується. Поліція каже, що перевірятиме вітрильники надалі, аби переконатися, що жодна тварина не залишилася непоміченою. І це не якийсь казковий сюжет. Я не знаю, ну де там у нас, в яких історіях трапляється таке, що щось виймаєш, а воно все ще є, і є, і є, і є. З кабачками таке буває. Ну а щодо самого судна, його вже почали готувати до передачі. Власника наразі розшукують. Питання без відповіді залишається одне. Як стільки котів опинилися на борту без нагляду і чому ніхто цього не помічав так довго? Втім, ми відповіді на це питання шукати з вами не будемо. Я пішла шукати каву. Всім зичу ще раз класного настрою і доброго ранку. І обіцяю, вже хвилинчик за 20 також поговоримо тут про те, які в астрологів погляди на цей день, середу, 19 серпня. Доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: майже 7.44 на годиннику. Доброго ранку, друзі. У нас цей час астропрогноз на сьогодні. За розкладом, тож не баритимусь і розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овен, доведеться переглянути одну домовленість або план. Спочатку це може здатися незручним, але нові умови направді виявляться чеснішими для всіх сторін, тож не тримайтеся за попередній варіант лише тому, що вже встигли до нього звикнути. Телець, чиясь відвертість може здостати вас зненацька. Людина скаже те, чого ви від неї зовсім не очікували, і це змінить характер ваших подальших стосунків. Не намагайтеся одразу дати відповідь, іноді перша реакція буває найкращою. Близнюки, у вас може з'явитися можливість заробити на тому, що раніше здавалося лише побічним заняттям або ж хобі. Не бійтеся проявити себе та свою креативність. Рак, ви можете опинитися в ситуації, де потрібно захистити не себе, а когось із близьких. Ваша підтримка цього дня матиме для цієї людини особливо, якщо не ключове значення. Леви, хтось може поставити під сумнів ваше рішення, і це зачепить сильніше, ніж ви очікували. Не поспішайте доводити свою правоту. Якщо впевнені у власному виборі, його не потрібно захищати перед кожним, хто з цим вибором не погоджується. Діва, ви можете нарешті знайти спосіб спростити щось, що давно дратувало вас та обтяжувало. Це буде не масштабна зміна, а маленький практичний прийом, який надалі заощадить чимало часу. Терези, приємна новина може прийти від людини, від якої ви давно нічого не чули. Не виключено, що разом із нею з'явиться запрошення або пропозиція зустрітися. Не відмовляйтеся автоматично через якісь там старі обставини. Зараз ситуація може бути зовсім іншою. Скорпіон, місяць у вашому знаку робить день особливо насиченим саме для вас. Ви можете опинитися перед шансом, який вимагатиме швидкої реакції, хоча ще вчора навіть не розглядали такого варіанта. Стрілець, вам цього дня, кажуть астрологи, краще не розповідати всім про свої наступні кроки. Не тому, що вам потрібно щось приховувати, а тому, що чужі оцінки можуть збити вас з власного настрою. Спочатку перевірте задум на практиці, а вже потім діліться результатом. Козиріг. День може принести ситуацію, де вам доведеться обирати між двома варіантами. Один із них виглядатиме простішим, але матиме більше обмежень у майбутньому. Перед остаточним рішенням подумайте не лише про сьогоднішню зручність. Водолій. Вам може захотітися різко відмовитися від речі, яка давно асоціюється з якимось неприємним періодом. Якщо це не просто емоційний імпульс, а справді усвідомлене рішення, не тримайтеся за минуле лише через сентиментальність. Риби, якщо ви застрягли в якомусь питанні, не поспішайте шукати вихід наодинці. Поруч може опинитися людина, яка вже проходила через схожу ситуацію. Її досвід допоможе вам уникнути зайвих помилок і заощадити час. Та зрештою, друзі, хто би ще не казав, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю. Ну, а зробити кращим настрій і день в цілому завжди може крута музика на тім ФМ. До неї ми повернемося вже буквально за кілька секунд. Тож ще раз усім доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Програма «Сила слова».
2: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
1: «Сила слова».
3: Ви слухаєте «Тім ФМ».
4: Жити по правді мушу, замаю за грішну пушку. А як все скінчиться, зробить мені.
3: Тім, там, де ти.

0: Бажаю всім і кожному сьогодні бути рок-стар, аби ви почувалися себе на 1000%. І при тому класна музика на цьому FM створювала чудовий настрій. Ну а з корисною інформацією ми теж довго не будемо чекати. Вже за 3,5 хвилинки поговоримо про все важливе і актуальне. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні восьма ранку, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Міськрада Чернігова оприлюдила проєкт мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра нерухомості на поточний 2026 рік. Про це повідомило фінансове управління міськради. Документ має врегулювати оподаткування доходів, сприяти легалізації підприємницької діяльності та стабілізації орендних цін. Зауваження і пропозиції письмово прийматимуть протягом місяця від дня оприлюднення у фінансовому управлінні міської ради за адресою місто Чернігів, вулиця Магістратська, 7, кабінет 23. У Прилуцькій міській дитячій лікарні проводять щорічні медичні огляди для дітей віком від 4 до 18 років. Про це йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. За результатами оформлюють довідку за формою 086 для садків, шкіл і закладів освіти, яка діє протягом року. Усі обстеження можна пройти в одному закладі, а ремонт, який відбувається там наразі, прийому пацієнтів не перериває, як зазначається. Семенівська громада отримала генератори для об'єктів водопостачання та закладів соціальної сфери. Про це повідомив голова громади Сергій Диденко. Допомогу передали за програмою «Партнерство за сильну Україну» потужними зарядними станціями. Також забезпечать пункти незламності в селах Машева, Іванівка та Чорний Ріг. У Сновську 59-річний чоловік втратив 18 тисяч гривень, намагаючись придбати автомобільні шини через соцмережу. Про це повідомляє поліція Чернігівщини. Покупець перерахував продавцю повну передоплату, однак товар так і не отримав, а співрозмовник, зрештою, перестав виходити на зв'язок. Правоохоронці відкрили провадження за статтею про шахрайство та встановлюють причетну особу. Покупцям радять перевіряти продавців і здебільшого користуватися після платою. До інших новин маємо інформацію про те, що в Україні понад 70 систем зі штучним інтелектом і комп'ютерним зором допомагають силам оборони вражати ворожі цілі. Про це на своєму сайті пише Міністерство оборони. Понад 200 українських компаній вже виробляють такі безпілотники. На платформі Brave One Market доступні 46 розробок для розпізнавання, стабілізації та автоматичного донаведення. Вони забезпечують навігацію без супутникового сигналу, пошуки, ураження цілей після втрати зв'язку, а Міноборони прагне оснастити такими приладами 100% дронів. Міжнародний реєстр збитків для України відкрив категорію Б5 для витрат на розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Відповідні заяви через портал «Дія» можуть подавати державні, регіональні і місцеві органи щодо бюджетних витрат на обстеження, розмінування, знешкодження боєприпасів, навчання фахівців і інформування населення. Дані стануть доказовою базою для майбутніх компенсацій від Росії. Новим послом Канади в Російській Федерації стане Роберт Брукфілд, який з 2025 року очолює бюро контролю за стратегічним експортом та санкційне бюро Міністерства закордонних справ Канади. Про це повідомляє тамтешній уряд. У 2003-2005 роках дипломат уже працював у посольстві Канади в Москві. Канада також запровадила обмеження проти понад 600 суден російського тіньового флоту. А в міжнародному аеропорту Наха на японській Окінаві винищувач сил самооборони F-15, повертаючись після термінового виліту, пошкодив шасі під час посадки та заблокував смугу. Про це повідомляє Кіодо. Смугу Б, яку використовують цивільні і військові літаки, закрили приблизно на 4 години, що спричинило затримки рейсів. Люди, на щастя, кажуть, не постраждали. Винищувач прибрали краном і перевезли вантажівкою.
1: Новини спорту.
4: 10 українських кіберспортсменів вийшли до плей-офф турніру з Counter-Strike 2 eSports World Cup, встановивши рекорд змагання. Про це повідомляє видання «Шотам». До наступного етапу пройшли всі українці основної стадії і повний склад команди B8. Раніше одночасно до плей-офф виходили менш як 7 українців. Турнір продовжиться ще сьогодні, 19 серпня. Будемо за наших вболівати традиційно.
1: Хороше наостанок.
4: Ще згадаємо про чудову історію з Тернопільщини. Там у Теребовлянській громаді зварили 3140 літрів бугрича і встановили світовий рекорд, який зафіксував Національний реєстр рекордів України. Головному кухарю Андрію Балабуху допомагали понад 20 людей, приготували більше як 7 тисяч порцій. І попередній рекорд, нагадаємо, встановили у 2015 року в селі Косино на Закарпатті. Тоді зварили там 2850 літрів того ж таки самого бугричу.
1: Курс валют.
4: Ну і ще про те, яке співвідношення іноземних валют до української гривні встановив на сьогодні Національний банк України. Отже, офіційно 19 серпня 2026 року долар США коштує 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривню 83 копійки, а польський злотий рівно 12 гривень. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій і вас тримати в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у середу 19 серпня, тобто сьогодні, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність, істотних опадів не передбачають синоптики, але в день, кажуть, ймовірний невеличкий дощ, місцями і подекуди. Вітер західний 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 65% становитиме, ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці, Куликівці та Чернігові сьогодні від 20 до 22 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Підбори можуть підвищити привабливість жінок аж на 25%. Про це повідомляє журнал «Вог Україна». Отже, іноді варто зробити ставку не лише на посмішку, а й на пару влучних туфель. Вони працюють точно без слів.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 8:21 за Києвом, друзі. Починаю анонсувати програму під назвою «Гарячий привіт». Ну, точніше, рубрика у нас така є на хвилі Радіо Тім. А отже, ви маєте можливість передати одне одному теплі слова і вітання на хвилі Радіо Тім. Це абсолютно безкоштовно. Достатньо у Viber або Telegram-студії просто написати нам за номером 093-429-8899, що і кому ви хочете сказати, і ми залюбки ваші вітання озвучимо. Ну, а ввечері з 6 до 7 ще можна і пісні буде замовляти у програмі «Від душі», але це вже зовсім інша історія, як ми знаємо. Ну і те, що я знаю про себе просто зараз, 19 серпня 26-го року, 8:21, це те, що я страшенно хочу спати. Але думаю, що якби ми спитали учених, чому так відбувається, вони б нам все пояснили. Ми самі можемо собі багато чого пояснити. Втім, якась година з хвостиком недосипу, здавалося б, дрібниця, на яку варто уваги не варто звертати, але вчені з Колумбійського університету стверджують, що саме ось цей невеличкий недосип може неповітно призводити до набору ваги. У дослідженні, яке проводили науковці в Колумбії, в Колумбійському університеті, точніше, участь взяли 95 дорослих, які зазвичай сплять 7-8 годин на добу, і протягом 6 тижнів їх просили лягати спати на 1,5 години пізніше, ніж зазвичай. А ще 6 тижнів дотримуватися свого звичного режиму. І весь цей час науковці стежили за фізичною активністю учасників, вагою, окружністю талії та рівнем гормонів, що впливають на апетит. В результаті за 6 тижнів недосипання учасники в середньому набрали близько 0,5 кілограма. А це ще не все. Вони стали помітно менш активними, проводячи в стані спокою в середньому на 17 хвилин більше щодня. І за словами керівниці дослідження, професорки Марі П'єр Сантонж, достатній сон все ж таки доволі важливий фактор у профілактиці ожиріння. Що особливо цікаво, попередні дослідження здебільшого вивчали наслідки екстремального недосипання. Усього 4 годин сну. А ця робота змоделювала ситуацію набагато поширеніше. Помірне, але хронічне скорочення сну. За оцінками вчених, саме так живе близько третини дорослих людей. І це не єдиний ризик, між іншим, якщо говорити про вагу. Ті самі дослідники раніше з'ясували, що навіть помірний недосип здатен підвищувати інсулінорезистентність у жінок із підвищеним кардіометаболічним ризиком, а також сприяти запальним процесам, пов'язаним із серцево-судинними хворобами. І так, я знаю, що ми живемо в Україні, знаю, що багато речей не залежить від наших бажань, але, друзі, якщо є така можливість, пам'ятайте про те, що краще відкласти подалі ваш смартфон з новинами чи іншими якимось способами втамувати тривожність чи просто якось вбити час. Краще за мене, ви, напевно, знаєте і чули, як все це відбувається. Та найголовніше, можливо, це вже стане останнім аргументом, знайте, що коли ви ось так потрошечку недосипаєте, пізніше лягаєте спати і робите це постійно, це впливає буквально і на те, як ви будете набирати вагу і як це впливатиме на вашу серцево-судинну систему. Бережімо себе, бережімо себе, рухаємося далі з улюбленою музикою на Тімі ФМ. Попри все, усім бажаємо доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

На годиннику 8:43, друзі, доброго ранку. Ви на хвилі Радіо Тім. Є в мене ще одна для вас чудова новина зі світу науки. І це стосується майбутнього м'яса, яке дуже можливо, ми будемо, зрештою, вирощувати на гряці. Науковці з Імперського коледжу Лондона разом із біотехнологічним стартапом KioMei навчили звичайний салат, латук і тютюн виробляти тваринний білок міоглобин. Саме той, що надає м'ясу характерного червонуватого кольору і металевого присмаку. Раніше цей білок отримували лише з м'язів тварин, і тепер зробили так, аби рослини нам вирощували м'ясо. Я знаю, це звучить, як наче я не пила кави, але це не так. Дослідники скопіювали ген міоглобину свині та корови, а тоді за допомогою так званої генної гармати, пристрою, що фізично вистрілює мікроскопічними частинками з ДНК, впровадили ці гени в хлоропласти рослинних клітин. Хлоропласти обрали не випадково. Вони мають бактеріальне походження і здатні виробляти набагато більше білка, ніж звичайне ядро.

0: ядро клітини. Результат перевершив очікування. Модифіковані рослини виросли цілком нормально, зацвіли, дали насіння і передали нову властивість наступному поколінню. З кілограма сухого листя вченим вдалося отримати понад 800 міліграмів гімоглобину. Так, я розумію, що звучить поки що як якісь дуже-дуже наночастинки. Це не готовий ще продукт, а радше доказ того, що ідея працює. Перспектива вражає, насправді. У майбутньому цей білок можна буде виділяти з листя, додавати до рослинних бургерів, щоб ті нарешті мали смак, колір і навіть аромат справжнього м'яса. А головне – вирощувати такий білок значно дешевше для довкілля, ніж утримувати худоби. Принаймні, такі розрахунки економістів кажуть, що буде використовуватися менше води, менше землі і також буде менше викидів у атмосферу. Ну, а вам як така перспектива займалися б таким фермерством? Побачимо, що воно буде з цього, якщо є що сказати. Завжди можете написати нам у Viber і Telegram. І до слова закликаю також писати туди вітання одне одному у рубрику «Гарячий привіт». Це абсолютно безкоштовно. 093-429-88-99. Пишіть, що кому хочеться сказати, а ми якнайшвидше дамо в ефір.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо йти по хліб. Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не відправити по пошті, а поштою.
3: Сила слова.
5: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Володимир Дантес і Джері Гейл на радіо Тім. Послухали за 3 хвилинки до 9:00. Друзі, нагадаю, на початку наступної музичної години традиційно говоримо про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 3 хвилини по 9 за Києвом і в цей час вашій увазі на Радіо Тім свіжий інформаційний випуск.
1: Новини Чернігівщини.
2: Протягом 18 серпня російські війська атакували 4 прикордонні громади нашого регіону. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Під вогнем опинилися щонайменше 10 сіл Новгородсіверської, Семенівської, Сновської та Груднянської громад. Прикордонники зафіксували 28 вибухів. Росіяни застосували безпілотники, 120-міліметрові міномети та, ймовірно, ствольну артилерію. 12 родин з Чернігова та Чернігівського району отримали державні нагороди, присвоєні їхнім полеглим захисникам. За повідомленням обласної військової адміністрації, відзнаки родинам вручив начальник ОВА В'ячеслав Чаус. Серед нагороджених – бойовий медик Микола Максимович, який загинув 2024-го, рятуючи поранених побратимів. Його посмертно відзначили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Інших воїнів нагородили орденами за мужність і медалями. 18 серпня у селі Буди Ічнянської громади відкрили банер пам'яті на честь загиблих воїнів земляків. Про це повідомила тамтешня міська рада. На банері розмістили світлини Олексія Гавриша, братів Павла і Олега Клубових, Дмитра Токменка, Володимира Лісового і Андрія Стрільця. До створення банера долучилися агропідприємство «Інтер», керівник Михайло Бондар, а також комунальники і дружина Олега Клубова. 9-й щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Україну, героїв України» відбудеться 29 серпня. Про це відділ молоді та спорту Славутицької міськради повідомляє на сайті. Міськради через безпекову ситуацію захід проведуть виключно онлайн. Учасники самостійно обиратимуть маршрути, дистанції. Після реєстрації вони отримують номер з ім'ям полеглого героя. Заявки до участі приймають онлайн до 28 серпня. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1638 доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На лінії фронту вчора було зафіксовано 239 бойових зіткнень. 18 серпня авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи та 1 місце запуску безпілотних літальних апаратів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також знешкоджено 2 танки, 50 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 19 наземних робототехнічних комплексів, 1738 безпілотних літальних апаратів, 427 одиниць автомобільної та одиниць спеціальної техніки ворога. До інших новин. Другу ніч поспіль Москву атакують безпілотники. Цієї ночі російська влада заявила про наліт, і мер російської столиці Сергій Собянін зазначив, що протиповітряна оборона знищила нібито 25 дронів. Через загрозу обмежували роботу 4 московських аеропортів і аеропорту Ярославля. У Ярославлі також тимчасово перекривали виїзд у напрямку Москви. Про можливі влучання офіційно, принаймні, не повідомлялося. Бельгійська державна компанія BioInvest вкладе 6 мільйонів доларів у фонд прямих інвестицій Rebuild Ukraine Fund. Про це повідомило посольство Бельгії в Україні. Фонд під управлінням Dragon Capital надає довгострокове фінансування українським підприємствам, які постраждали від війни. Серед пріоритетних галузей – охорона здоров'я, агропромисловість, виробництво будівельних матеріалів, фінансові послуги, торгівля і технології. Педагогічні працівники шкіл невдовзі зможуть оформлювати відстрочку в застосунку резерв. Це вже наступне повідомлення у нашому випуску. Як повідомило Міністерство оборони, відомство нині проводить бета-тестування послуги. Долучитися до неї зможуть педагоги, які працюють за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки. Під час оформлення система автоматично перевірить дані в державних реєстрах, тому збирати довідки та подавати документи через Центр надання адміністративних послуг буде не потрібно.
1: Новини спорту.
2: Українська тенісистка Еліна Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Про це пише Укрінформ. У 3-му колі вона мала зіграти з китаянкою Ван Сі Юй за вихід до 1/8 фіналу. Раніше Світоліна мала проблеми з правою щиколоткою у матчі проти Терези Валентової, де відіграла 7 матчболів. До 3-го кола, втім, вийшла Марта Костюк. Змагання в Цинциннаті триватимуть до 23 серпня.
1: Хороше наостанок.
2: А вже вже 22 серпня у суботу в Торонто канадському відбудеться фестиваль до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомив місцевий відділ Конгресу українців Канади. Організатори називають подію наймасштабнішим святкуванням української незалежності у Північній Америці. Фестиваль розпочнеться о 10-й у парку Сентініал в Тобіко. Концерт там також буде «Просто небо» о 13-й. Працюватимуть сцена «Криївка», ярмарок української кухні, маркети, дитяча зона, а також прийматимуть благодійні внески на підтримку України, рекомендовано від 10 канадських доларів. Передайте цю інформацію своїм рідним, близьким і знайомим у Канаді. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині у середу 19 серпня пануватиме мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають, але вдень сьогодні можливий невеличкий дощ. Західний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 65%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці, Куликівці і обласному центрі місті Чернігів протягом дня термометри показуватимуть від 20 до 22 тепла.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.

0: Себе знову.
1: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
3: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Кожна п'ята пара у світі знайомиться у соціальних мережах, повідомляє дослідження канадських вчених, опубліковане у журналі BMC. Соцмережі давно перестали бути лише для лайків та мемів. Вони стали сучасними купідонами, де зароджуються справжні стосунки.
1: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: очах людей, які довго дивляться на зірки, мабуть, комбінації цих зірок утворюють не лише якісь візерунки, а й прям слова, якими астрологи до нас говорять. І говорять вони, що напередодні сталася така взаємодія Венери і Юпітера, доволі сприятлива, що може додавати впевненості у справах, стосунках і фінансах. І, зокрема, слушний час, аби придивитися до цих нових можливостей за прогнозами зірок. Зараз у левів, терезів і скорпіонів, у представників цих трьох знаків зодіаку, найбільше шансів опинитися у центрі уваги найближчим часом, у кілька днів наступні. Ну, а всім іншим, ну і, в принципі, цим трьом знаком також, є і загальні рекомендації до кінця тижня, тож послухайте.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овни, дайте шанс новому знайомству. Воно може перерости у романтичну історію або цікаву співпрацю. Тельці, додайте затишку до буднів, невелике оновлення вдома чи приємна вечеря помітно поліпшить настрій. Близнюки, не тримайте ідеї при собі. Влучний жарт, допис або випадкова репліка можуть зацікавити потрібну вам людину. Раки, подумайте, що справді робить ваше життя комфортнішим, але не захоплюйтеся спонтанними покупками. Лево, астрологи радять не ховатися у тіні. Розмова, презентація, робочий виступ допоможуть продемонструвати ваші сильні сторони. Діви, сміливіше говоріть про оплату своєї праці. Домовитися про справедливі умови буде легше, ніж здається. Терези, покажіть результат тривалої роботи. Колеги, друзі або професійні контакти в цілому можуть допомогти вам наблизитися до вашої мети. Скорпіонам астрологи радять придивитися до сигналів від керівництва. Вашу роботу могли давно помітити, навіть якщо про це не говорили вголос. Стрільці, приймайте запрошення. Випадкова зустріч здатна відкрити несподівані перспективи. Козороги, не соромтеся просити підтримки. Слушна порада або фінансова допомога можуть прискорити розвиток вашої справи. Водолії, будьте відкритими до людей з іншим досвідом. Новий погляд допоможе знайти нестандартне рішення. Риби, зверніть увагу на робочі умови. Навіть невеликі зміни можуть поліпшити фінанси і звільнити більше часу. Ну і головна порада для всіх знаків – будьте помітними, цінуйте свої контакти і не пропускайте можливостей, які починаються зі звичної розмови. Та хто би що не казав, пам'ятаємо, що ми самі творимо свою долю. Ну і, звісно ж, з улюбленою музикою на Радіо Тім це виходить набагато краще. Як на мене, доброго ранку всім!

0: Реклама. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота. Гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
1: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
0: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама

В Україні 9:43. Друзі, доброго раночку. Середа за календарем. Сьогодні 19 серпня. Всесвітній день гуманітарної допомоги відзначають саме сьогодні. Та, напевно, найголовніше для більшості з нас – це День пасічника України. Найщиріші вітання всім тим людям, які опікуються бджолиними родинами і дбають про те, аби нам було солодко, особливо ось тут в серпні, коли свята прекрасні з яблучками і не тільки, з горішками. Можна ласувати медом і протягом усього року також. Я не настільки добре на тому знаюся, щоб зараз тут і розповісти вам в деталях про всі переваги і користь цього дивовижного продукту, але знаю точно, що це справа доволі нелегка. Отже, всім бджолярам наші найщиріші вітання. Сьогодні також відзначають, між іншим, Всесвітній день фотографії та Міжнародний день банта, а ще день поштової марки, тобто день філателії. Всім, хто захоплюється колекціонуванням марок, наші вітання також. Ну і окремо зазначу, що сьогодні відзначають іменини ті, кого звати Андрій, Тимофій, а ще Агапій та Фекла. Якщо серед ваших знайомих, рідних, друзів, близьких, сусідів є ті, кого звати так, обов'язково їх привітайте. І бджолярів також вітайте, і фотографів, і філателістів у рубриці «Гарячі привіт» на радіо Тім. Це абсолютно безкоштовно, можна надіслати повідомлення у Viber або Telegram студії за номером 093-429-88-99. Я радо зачитаю ваші вітання в нашому ефірі якнайшвидше. Отже, пишіть 093-429-88-99. Доброго ранку!

0: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце, як і слово «шо» замість «що».
1: «Сила слова».
3: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Тіану Бой, він же Дмитро Шуров для вас на радіо. Тім 9:56 на годинку, друзі, за 3,5 хвилини говоримо про все важливе актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповімо обов'язково, тож залишайтеся на хвилі Тім FM, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 10 ранку, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. У цей час традиційно у вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: 18 серпня росіяни атакували безпілотником «Герань» транспортне підприємство в Козелецькій громаді. Про це начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус уранці повідомив в Телеграм. Пошкоджено вантажівки, легковики і будівля. Пожежу вже загасили. У Городнянській громаді Гербера пошкодила житловий будинок, у Семенівській впівідрон ще один. Вночі ж 19 серпня Гербера влучила по підприємству Батуринської громади. Горіла покрівля гаражів, пошкоджено автівку. Бібліотека Національного університету Чернігівська політехніка отримала добірку сучасної наукової та навчальної літератури від Німецького університету прикладних наук Bonn-Rhein-Sieg. Про це повідомили у Чернігівській політехніці. До колекції увійшли видання 2020-2026 років з енергетики, програмування, екології, фінансів, психології, архітектури й інших напрямів. На придбання книг під час благодійної кампанії зібрали близько 6 тисяч євро. У Прилуках музична школа імені Левка Ровуцького та школа мистецтв готові до нового навчального року. Про це йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії. За підсумками перевірки посадовцями цих навчальних закладів учора, 18 серпня. Там провели косметичні ремонти і протипожежні заходи, уклали угоди про користування найближчим укриттям. А музична школа очікує у новому музичному році майже 300 учнів, школа ж мистецтва майже 400. Державна інспекція ядерного регулювання схвалила будівництво сховища номер 11А у пункті захоронення радіоактивних відходів Буряківка поблизу Чорнобиля. Про це регулятор повідомив за підсумками засідання 18 серпня 2026 року. Експертиза підтвердила безпеку проєкту. Його погодили минулого, 2025 року. На Буряківці заповнили вже 31 сховище. Останнє ввели в експлуатацію 2018-му та заповнили наприкінці 2023-го. До інших новин. У ніч проти 19 серпня Росія загалом атакувала Україну двома ракетами «Іскандер-М» і 65 безпілотниками. Про це повідомило командування повітряних сил. Протиповітряна оборона збила або подавила 56 дронів і 2 боєприпаси «Бандероль». Влучання зафіксували на 10 локаціях, а падіння уламків – на 3. В Естонії розслідують можливу причетність Росії до підпалу будівлі оборонної компанії «Мільрем Роботікс». Про це пише Bloomberg. Приміщення виробника автономних наземних комплексів підпалили вночі 14 серпня. Правоохоронці встановили підозрюваних і зараз клопочуть про їхній арешт. Постраждалих немає внаслідок інциденту. «Мільрем Роботікс» постачає техніку Україні, а в червні відкрила в Нідерландах лінію, де виготовлять ще 100 комплексів для української армії. Також є інформація про те, що росіян, яких підозрюють у причетності до цього підпалу, ймовірно, можна назвати державними службовцями Російської Федерації. У Сполучених Штатах Америки розпочався процес, у якому 29 штатів звинувачують Мета в формуванні залежності у дітей і підлітків. Про це Reuters пише. Позивачі заявляють про незаконний збір даних дітей, вимагають штрафів до 200 мільярдів доларів. Вони домагаються змін у політиці Facebook і Instagram. Корпорація Мета звинувачення відкидає. На початку серпня суд Нью-Мексико зобов'язав компанію, нагадаємо, сплатити 567 мільйонів доларів. Повертаємося до України. НАБУ і САП вранці повідомили про спецоперацію щодо злочинної організації, яку за версією слідства очолювали чинний і колишній депутати. Бюро заявило про можливу причетність посадовців Офісу президента. За джерелами Суспільного і Української правди, слідчі дії вже проводять у заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої та депутата Вадима Столера. У справі фігурує також колишній депутат від Чернігівщини Максим Микитась. Офіційного підтвердження цих імен, втім, наразі немає, є лише ось такі журналістські припущення. В Україні з 20 серпня запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. 18 камер встановили в Рівному, Житомирі, Смілі, Чернівцях, Миколаєві та Стрию. Ще 32 комплекси розмістили на дорогах загалом у 12 областях. А в Україні працюватимуть всього 426 таких камер. Сумна звістка для меломанів. У 77-річному віці помер барабанщик ZZ Top Френк Бірд, який грав у гурті понад 56 років. Про це йдеться в публікації ABC News. Музикант помер на ранчо в Ричмонді, штату Техас. Причину смерті, втім, не назвали. У березні 2025-го він залишив гастрольний тур ZZ Top через проблеми зі здоров'ям. Та загалом з 1969-го грав у колективі, а в 2004-му його включили до зали слави рок-н-ролу.
1: Хороше наостанок.
4: Технологію приготування бузинового квасу в Заводській громаді внесли до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини сусідньої з Чернігівщиною Полтавщини. Про це повідомив Заводський міський будинок культури номер 1. Напій представили на етнофестивалі «Мистецький спас єднає нас», де гостей частували квасу, ми продавали його на благодійному ярмарку. Визнання це має допомогти зберегти старовинні родинні рецепти та місцеві гастрономічні традиції. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні, у середу 19 серпня, пануватиме мінлива хмарність, істотних опадів не передбачають синоптики, але в день, кажуть, ймовірні невеличкі дощі. Вітер західний дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 65%. Ну і щодо температури повітря, сьогодні в Корюківці, Прилуках, Ічні, Ніжині, Куликівці та Чернігові від 20 до 22 тепла показуватимуть термометри по обіді.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
4: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
5: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. Понад 93 мільйонів осіб у Китаї носять прізвище Лі. Це одне із найпоширеніших китайських прізвищ. За даними перепису населення Китаю, прізвище Лі належить приблизно 8% всього населення Землі. Прізвище Лі – це не просто одне із найпоширеніших у Китаї, а символ історичної та культурної спадщини, який об'єднує десятки мільйонів людей.
6: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10 година і 21 хвилина за Києвом. Доброго ранку, друзі. Не те, щоб вам лист і танцюйте, але є важлива інформація для всіх автомобілістів, які слухають цю МФМ. На українські дороги повертають фантоми. Ті самі непримітні патрульні авто, які зовні не відрізнені ж від звичайних. Але вони фіксують перевищення швидкості. Анонсувало появу їх Міністерство внутрішніх справ. Нагадаємо, фантоми вже працювали раніше, щоправда, недовго, лише місяць перед початком повномасштабного вторгнення, але навіть за цей короткий час поліціянти притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які їхали з перевищенням швидкості. Тепер систему відновлюють, і це ще не все. МВС також анонсувало встановлення десятків нових камер автоматичної фіксації швидкості. Про це ми також уже розповідали у свіжому випуску новин. Рішення ухвалили на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Стало приводом для цього звернення президента, який звернув увагу на ситуацію на українських дорогах. Тож водіям варто готуватися, контроль за швидкістю посилюють, а перевищити її непомітно стане значно складніше. І серед іншого, напевно, з розумінням до цього варто ставитися з огляду на непоодинокі, на жаль, випадки трагічних аварій. Якось, наприклад, уже вранці сьогодні, близько 8:50 у Солом'янському районі столиці, смертельна аварія сталася на зупинці громадського транспорту. Як повідомляють, це біля вулиці Лондонської, недалеко від місця, де в червні інший водій в'їхав у підземний перехід, спричинивши смерть 4 людей. Скільки жертв цього ранкового ДТП, наразі ще уточнюють інформацію. Але точно відомо, що водій на повній швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого в'їхав у зупинку, де стояли люди. Тож, будь ласка, будьте максимально обережні у дорозі. Знаєте, що фантоми найближчим часом повернуться на українські дороги. Ну і ще розповім про те, які рейди разом із патрульною поліцією останнім часом в нашому регіоні роблять ветерани на хвилі радіо. Тім усі подробиці незабаром. Тим часом насолоджуємося класною музикою. Всім зичимо щасливої дороги і доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Коза. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота. Гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
1: Соціальна реклама.

0: переклад сучасної електронної музики української на хвилі радіо Тімз Медісон. Послухали та як зорі. 10:42 на годинку. Ну що ж, друзі, повертаємося до доріг Чернігівщини. А в обласному центрі з'явилася нова традиція. Ветерани разом із патрульною поліцією виходять на рейди, щоб перевіряти паркувальні місця для людей з інвалідністю. Підказали цю ідею приклади з інших міст України. І перший пробний, так би мовити, рейд провели тиждень тому. Тоді нікого не карали, лише проводили роз'яснювальні бесіди з водіями. А ось вчора вже склали першу постанову. Порушницю зупинили біля Чернігівського апеляційного суду. Щоправда, говорити на камеру та знімати себе вона категорично відмовилася. За таке порушення штраф від 1020 до 1700 гривень. Але річ не лише в грошах. Ветерани, які самі часто пересуваються з труднощами, кажуть, що місць для людей з інвалідністю і так небагато. А через війну таких людей стає дедалі більше. Тож, коли хтось займає спеціальне місце без права на це, комусь іншому доводиться долати пів міста пішки, попри біль чи фізичні обмеження. В поліції зазначають, що часом трапляється і зловживання, коли водії намагаються видати звичайну поїздку за перевезення людини з інвалідністю, хоча це потрібно підтверджувати документально. Ну і наразі організатори придивляються, скільки ветеранів захочуть долучитися до ініціативи, і якщо інтерес буде високим, рейди обіцяють проводити частіше. Це вкотре нам нагадує про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху і пам'ятати про те, в яких реаліях ми з вами живемо. Ну, а улюблена музика на цьому фоні і далі створює класний настрій. Ще раз величезний привіт усім водіям. Нагадування, що гарячі привітання одне одному ви теж можете передавати у нашій рубриці «Гарячі привіт». Діліться позитивними емоціями. Вітайте з святами. Нагадаю, ще раз, сьогодні в Україні визначають День бджоляра. Тож, чому би і ні? 093-429-88-99. Наш студійний номер для зв'язку у Viber і Telegram. Надсилайте повідомлення, залюбки, і випустимо їх в ефір.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Програма «Сила слова».
6: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
5: Сила слова. Team FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: з нас має право на печальку в очах, але давайте все ж таки з цим щось робити разом. Улюблена музика на цьому ФМ нехай допомагає. Послухали ще на Нікіту Кисельова тут. І вже за 4 хвилинки, друзі, до слова, будемо говорити про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Ваші увазі новини тут на початку нової музичної години. Тож не прогавте, аби бути в курсі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім ФМ.
4: В Україні 11-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. У цей час тут традиційно в вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Другий етап програми підвищення кваліфікації фахівців з енергоефективності та альтернативної енергетики завершили в Чернігові. Про це повідомила тамтешня міська рада. Проєкт реалізують спільно з Rotary Club в Бангкоку і Rotary Club Київ Capital. Учасників почали проєктувати, монтувати та обслуговувати автономні сонячні електростанції. Після атестації їм видали сертифікати. Раніше партнери встановили майже 140-кіловатну станцію в пологовому будинку. Наступно планують у Чернігівській міській лікарні номер 2. У Прилуках відкрили виставку «Незалежність у назвах вулиць міста». Про це повідомили у краєзнавчому музеї імені Маслова. Експозицію приурочили до Дня Незалежності України. Вона розповідає про історію становлення незалежності та зміни міської топоніміки. Відвідувачам представили нові назви вулиць, присвячені українським діячам, борцям за свободу, героям і подіям державотворення. На Ніжинщині вчора ввечері сталися дві пожежі. Про це повідомили рятувальники. У Тростянці Височанської громади вогонь знищив дві господарські будівлі, пошкодив ще одну та стіни сусіднього приміщення. Причину загоряння встановлюють, а у провулку Шкільному в Ніжині безпосередньо через коротке замикання згоріли 22 квадратні метри покрівлі господарської будівлі та пошкоджені 24 квадратні метри перекриття. В Обровиці відремонтували ділянку дороги на вулиці Щасливій. Про це повідомила міська рада. Під час робіт вирівняли дорожню поверхню. Ділянку також засипали асфальтовою крихтою. В міській раді зазначили, що ремонт поліпшив умови для руху транспорту та пішоходів. Новгородсіверська міська рада закликала власників установи та підприємства своєчасно косити траву і упорядковувати прилеглі території. Відповідне звернення оприлюднили на сайті міськради. Правила благоустрою зобов'язують прибирати сміття та доглядати територію від фасаду до садиби, до краю проїжджої частини. За порушення передбачена відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративні порушення. Платний покіс можна замовити у комунального підприємства «Добробут» за номером 04658-2-2855. Цієї п'ятниці, 21 серпня, о 10 ранку відбудеться чергова онлайн-зустріч із представниками бізнесу Чернігівщини. Про це повідомляють організатори онлайн-зустрічі. Діалоги бізнес-влади та бізнесу проведуть захід у межах ініційованої президентом Володимиром Зеленським програми. Темою цієї зустрічі буде інформаційна кампанія «Виходь на світло». Зареєструватися для участі в заході потрібно до 21 години завтрашнього дня. Посилання для приєднання через Zoom надішлють на вказану під час реєстрації електронну адресу. До інших новин. Міністерство оборони змінило правило тилових закупівель для пришвидшення постачання військовим. Про це повідомили у відомстві. Бензин, дизельне пальне та авіаційний газ тепер можна купувати за актуальною ціною без повторного погодження. Раніше через зміну ринкової вартості процедуру запускали заново. Для харчів, одягу і інших тилових товарів тендерна ціна не може перевищувати орієнтовно більш ніж на 10%. Уряд розподілив 35 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості громад після аудиту потреб. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Пріоритетами визначили захист енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури, а також розгортання резервних джерел теплопостачання. Роботи вже тривають. З квітня на них спрямували 27 мільярдів 600 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету, щоб підготувати громади до опалювального сезону. У ніч проти 19 серпня дрони вдруге від початку року атакували завод імені Свердлова в російському Дзержинську. Про це повідомив телеграм-канал «Астра». За результатами осінь та аналізу, над містом зафіксували дим. Його джерело, ймовірно, розташоване на території підприємства. За повідомленнями, за 5 кілометрів від заводу пошкоджено багатоквартирний будинок. Завод належить, нагадаємо, до військово-промислового комплексу Росії та виробляє вибухівку. Це підприємство перебуває під санкціями України. Латвія планує внести 50 тисяч євро до Українського фонду культурної спадщини. Про це повідомило Міністерство культури України. Намір оголосила заступниця державного секретаря Міністерства культури Латвії Байба Мурніє. Це на зустрічі міністрів культури країн Євросоюзу у фінському Оулу. Вона та заступниця міністра культури України Тетяна Філевська також обговорили двосторонню співпрацю і збереження культурної спадщини від російських руйнувань. Зупинка експорту пшениці з чорноморських портів України з 22 липня та Росії з 12 серпня через удари по портах і суднах спричинила зростання світових котирувань, повідомляє електронна зернова біржа. Ф'ючерси в Чикаго за тиждень зросли на 5,4%. За два тижні серпня Україна експортувала, нагадаємо, 219 тисяч тонн. Це в 3,5 рази менше, ніж торік.
1: Новини спорту.
4: Марта Костюк вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Про це пише Укрінформ. У третьому колі 10-та сіяна друга ракетка України за майже півтори години перемогла чемпіонку US Open 2017 Слоун Стівенс 7-5-7-5. За вихід до чвертьфіналу Костюк зіграє з п'ятою сіяною нейтральною, так би мовити, Мірою Андрієвою. Призовий фонд цього змагання перевищує 7 мільйонів 400 тисяч доларів. Триватимуть вони до 23 серпня.
1: Хороше наостанок.
4: У Гельсінкі організували літній табір для дітей з Нікопольської громади Дніпропетровської області, яка щодня потерпає від російських обстрілів. Про це повідомило посольство України у Фінляндії. Табір створила Асоціація українців у Фінляндії та Євангелійсько-лютеранська церква за підтримки диппредставництва. Учасники відпочивають у безпечному середовищі, відновлюють сили та отримують нові враження. Їх також відвідав посол Михайло Видойник із дружиною. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину разом підіб'ємо інформаційні підсумки ранку цієї середи, 19 серпня 2026 року.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні пануватиме мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають, хоча кажуть, що вдень подекуди все ж таки невеликий і короткочасний дощ імовірний. При тому вітер має бути західним зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 746 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 65%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні, Корюківці, Ніжині, Кулаківці та Чернігові по обіді сьогодні від 20 до 22 з позначкою плюс максимум.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

Друзі, просто зараз у Ніжинському і Прилуцькому районах Чернігівської області оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть в найближче укриття від бою. Звісно, що дочекаємося разом, але просто зараз безпека понад усе.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Звичайний розсіл із банки може зупинити судоми, оскільки він поповнює електроліти в організмі. Повідомляють спортивні медики та дієтологи, що натрій у розсолі допомагає швидко відновити баланс електролітів. Іноді порятунок від судом прямо із банки.
4: Цікаві факти.

0: єдиний випадок, коли мені подобається казати, ну я ж казала, дочекалися від бою повітряної тривоги, друзі, разом з вами у Ніжинському і Прилуцькому районі. Просто зараз відбій повітряної тривоги, видихаємо, рухаємося далі і трішки зосереджуємося на чомусь чудовому і прекрасному, що є в нашому житті. Не знаю, чи чули ви про українську дизайнерку Юлію Ількову, але вона випустила новий застосунок Bruno Q, призначений для догляду за домашніми рослинами. І працює він як віртуальна домашня оранжерея, що пропонує користувачам розумний графік догляду. За кілька днів після релізу в App Store програма посіла там уже четверте місце, принаймні в категорії лайфстайл. Враховує вона індивідуальні потреби різних видів флори. Нагадує про полив, залежно від розміру горщика, і сповіщає, якщо ви не полили рослинку, формує окремі нагадування про необхідність підживлення добривами, надає рекомендації щодо оприскування тропічних рослин, вимірює рівень освітлення за допомогою вбудованого люксметра і порівнює його з нормою для конкретного виду. Також у додатку є база з понад 130 кімнатних рослин і інтегрований помічник штучний інтелект. Він дозволяє розпізнавати квіти за фотографією, шукати поради з догляду, а вся додана інформація зберігається локально, тому застосунок повноцінно працює без доступу до інтернету. Прочитавши все це для вас, я і собі тепер уже хочу щось подібне. Мені здається, ідея в цілому крута, тож будемо чекати, коли Брунк з'явиться не лише в App Store, а й в Google Play. Ну і побажаємо Юлії, аби ще інші чудові ідеї в неї з'являлися і крутезно втілювалися у життя. З вами, друзі, рухаємося тут далі. Улюблена музика на Team FM грає, а ще можливість є передавати вітання у рубриці «Гарячий привіт». Традиційно для зв'язку, нагадаю, телефонний номер студії 093-429-88-99.
1: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
3: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
5: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти. Ти живи, живи, живи,

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
1: «Сила слова». Тім ФМ.

0: напевно, в цьому те, що ми є. На радіо Дім послухали Мукачева від ОК «Анельзі». 11:55 на годиннику. Друзі, за 4,5 хвилини, нагадаю, традиційно у півдні разом підбиваємо інформаційні підсумки ранку. Цього дня будемо говорити про головні новини початку цієї середи, тож залишайтеся на хвилі Тім ФМ, аби бути в курсі всього, що відбувається.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні полудень, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо Тім у цей час. Традиційно тут вашій увазі інформаційні підсумки ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська напередодні ввечері атакували транспортне підприємство у Козелецькій громаді нашого регіону та житлові будинки у Городнянській і Семенівській громадах. А вночі безпілотник влучив по підприємству Батуринської громади. Внаслідок ударів пошкоджені транспорт, будівля підприємства і два будинки. Про постраждалих, на щастя, не повідомлялося. 12 родин із Чернігова та району отримали державні нагороди, присвоєні полеглим захисникам. За повідомленням обласної військової адміністрації, відзнаки вручив її начальник В'ячеслав Чаус. Воїнів посмертно нагородили орденами Богдана Хмельницького за мужність і медалі. На Ніжинщині наприкінці минулої доби сталися дві пожежі. За повідомленням рятувальників, у Тростянці знищені дві господарські будівлі та пошкоджені сусідні приміщення, а безпосередньо в Ніжині через коротке замикання горіла господарська будівля. Причину пожежу в Тростянці наразі ще встановлюють. У Чернігові завершили другий етап підготовки фахівців з енергоефективності та альтернативної енергетики. Про це повідомила міська рада на своєму сайті. Учасників навчали проєктувати, встановлювати і обслуговувати автономні сонячні електростанції. Після атестації вони отримали сертифікати. У Прилуках перевірили виконання комплексного плану стійкості на 2026 рік. Про це повідомила районна державна адміністрація. Учасники виїзної наради оглянули об'єкти розподіленої генерації, їхній інженерний захист і підготовку до опалювального сезону 2026-2027 років. Семенівська громада отримала генератори для об'єктів водопостачання та закладів соціальної сфери. Про це повідомив голова громади Сергій Диденко. Допомогу передали за програмою «Партнерство за сильну Україну». Зарядними станціями також забезпечать пункти незламності у селах Машеве, Іванівка та Чорний Ріг. До інших новин. У ніч проти 19 серпня Росія атакувала Україну двома ракетами «Іскандер-М» і 65-ма безпілотниками. За повідомленням командування повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила або подавила 56 дронів і два боєприпаси «Бандероль». Влучання зафіксували на 10 локаціях, а падіння уламків – на 3. Також уранці сьогодні НАБУ і САП повідомили про спецоперацію щодо злочинної організації. За версією слідства, очолювали її чинний і колишній народні депутати, а до діяльності могли бути причетні посадовці Офісу президента. Імен фігурантів офіційним правоохоронці не надавали. Бельгія надасть Україні додаткові кошти на оборону, підтримку ветеранів, медицину, освіту, бізнес і відбудову. Про це заявив глава бельгійського МЗС Максим Прево. Від початку повномасштабної війни ця країна спрямувала на Україну вже понад 4 мільярди 400 мільйонів євро військової та цивільної допомоги. Латвія планує внести 50 тисяч євро до Українського фонду культурної спадщини. Про це повідомило Міністерство культури України. Представники двох країн обговорили також двосторонню співпрацю та збереження культурної спадщини від російських руйнувань. А ще уряд розподілив 35 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості громад. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомляє. Пріоритетами визначили захист енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури, а також резервні джерела теплопостачання. З квітня на ці роботи спрямували вже 27,6 мільярда гривень.
1: Новини спорту.
3: Четверо українських стрибунів у висоту виступлять на етапі Діамантової ліги у польському Хожові. За інформацією організаторів змагань, йдеться про Олега Дорощука, Ярославу Магучих, Ірину Геращенко та Юлію Левченко. Відбудуться ці змагання 22 і 23 серпня. Звісно ж, будемо за наших вболівати. І радіємо, тому що Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Як повідомляє «Укрінформ», українка перемогла чемпіонку US Open 2017 Слоун Стівенс з рахунком 7-5-7-5 за вихід. До чвертьфіналу Костюк зіграє з так званою нейтральною Мірою Андрієвою. І теж будемо тут за наших вболівати.
1: Хороше наостанок.
3: Бібліотека Чернігівської політехніки отримала сучасну наукову та навчальну літературу від Німецького університету прикладних наук «Бон-Рейн-Зіг». Про це повідомили в університеті. До добірки увійшли видання з енергетики, програмування, екології, фінансів, і інших напрямів. На придбання книжок зібрали близько 6000 євро. А ще на Полтавщині технологію приготування бузинового квасу в Заводській громаді внесли до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини. Як вважають у місцевому міському, точніше, будинку культури, це визнання має допомогти зберегти старовинні родинні рецепти та гастрономічні традиції громади. А ви колись пробували ось цей самий бузиновий квас? Було б цікаво. Я ще ніколи. Але не про це нині, а вже о 14-й, друзі, свіжу інформаційну добірку слухайте на хвилі Радіо Тім. Ми, звісно, ще далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Ну, а далі кілька слів про погоду на сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, у середу 19 серпня на Чернігівщині мінлива хмарність пануватиме, без істотних опадів обійтися має. Втім, у день все ж таки невеликий дощ, місцями і подекуди імовірний. Західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 65%. Ну і щодо температури повітря, сьогодні у Корюківці, Прилуках, Ічні, Ніжині, Ківці та Чернігові термометри по обіді показуватимуть від 20 до 22 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Як завжди у цій музичній годині, друзі, на вас чекає невеличкий екскурс у музичну історію людства. І будемо говорити про те, що цікавого в різні роки відбувалося в музиці саме в серпні місяці. Насолоджуйтеся чудовою музикою на хвилі Радіо Тім. Зичу усім класного настрою, доброго дня. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно вас попрошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх. Почуємось.

Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Муздата на Радіо Тім.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
4: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події серпня в музичній історії говоримо далі на Радіо Тім. У 1968-му цього місяця було продано мільйонну копію синглу «The Doors – Hello, I Love You». Кавер-версії на цю пісню свого часу робили такі виконавці, як Бадді Річ, The Cure, Eurythmics, Simply Minds, Neil Young тощо. А в серпні 1992-го номером один у британському чарті залишався хіт «Rhythm is a Dancer» у виконанні Snap. У Італії нині згадують тамтешнього композитора доби бароко, співака і органіста Антоні Честі, що був найвідомішим музикантом свого покоління, та його колегу, одного з найвидатніших представників неополітанської оперної школи Леонардо Ортензіо Сальваторе де Лео. Німці шановують видатного віолончеліста і композитора Фрідріха Августа Кумера, а французи – музикознавця, композитора і педагога Шарля Луї Амброзуа Тома, що протягом чверті століття очолював Паризьку консерваторію. Наприкінці літа 1896-го з'явився на світ Лев Термен – винахідник першого в світі електричного музичного інструмента етерофона, що на честь свого творця отримав назву Термен Вокс. Його космічне звучання можна почути у багатьох популярних піснях і музичних творах. У серпні 1903-го на теперішній Сумщині у місті Лебедин народився видатний український оперний і камерний співак Борис Романович Гмиря. На 11 років молодшим за нього був один із провідних композиторів-симфоністів свого часу – хорватський скрипаль і диригент Стєпан Шулік. Прихильники Dead or Alive нині підіймають келиха у пам'ять про соліста гурту британського співака і композитора Піта Бернса, а фанати Beastie Boys віддають належне таланту співзасновника цього легендарного реп-рок колектива, бас-гітариста, клавішника, композитора і, а вже ж, MC Адама Натаніеля Яуха. Вітання з ним народження в серпні також приймають японський клавішник, композитор і аранжувальник Мутої Сакураба, бразильський композитор, співак і гітарист Каетано Велозо, що разом із Жілберто Жілом очолив музичний рух Тропікалія, зірки кантрі, канадійка Террі Кларк і австралійка Шері Остін, американський пісняр і саунд-продюсер, лідер хіп-хоп-гурту Public Enemy Карлтон Дуглас Ріденауер або ж просто Чак Ді, солістка британського гурту Florence and the Nation Florence Welch, австрійський мультиінструменталіст і композитор Томас Ланг, екс-вокаліст Iron Maiden Пол Брюс Дікінсон, чиє ім'я за версією журналу Classic Rock входить до десятки найкращих рок-фронтменів усіх часів, американська банджоїстка і гітаристка Елісон Браун, популярний джазовий піаніст, композитор, аранжувальник, бендлідер і викладач Маркус Робертс і легендарна естрадна співачка Софія Михайлівна Рутару, чию майже народну та часто застольну пісню «Одна калина» вмикаємо просто зараз на Тім ФМ. Многое літо!

0: Не реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Реклама. Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073 548 76 78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
2: «Сила слова». Тім FM.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Вчені назвали забудькуватість ознакою високого рівня інтелекту, повідомляє дослідження вчених із Університету Торонто, опубліковане в наукових публікаціях про пам'ять. Іноді забувати дрібниці – це розумний спосіб мозку лишитися сфокусованим лише на важливому.
3: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція «Тімпринт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама. Програма «Сила слова».
2: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова».

Хіт на радіо Тім. I was drawn to your lane. I'm a fire.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10.

10:00 до 21:30. Aura Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
1: 14-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні! Героям і героїням України слава! Сьогодні маємо середу 19 серпня, 14 годину 2 хвилини і далі про головне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Удар російського безпілотника по адміністративній будівлі в Чернігові 21 липня спричинив забруднення повітря. Про це повідомила Державна екологічна інспекція у Чернігівській області. Пожежа тривала понад 4 години. Вогонь пошкодив близько 1000 квадратних метрів стін і перекриттів та знищив оздоблення на площі близько 200 квадратних метрів. Через неорганізований викид забруднювальних речовин шкоду довкілля оцінили у 289 294 гривні 55 копійок. Виконавчий комітет Сновської міської ради провів 89-те засідання та розглянув 16 питань. Про це повідомила міська рада. Схвалили звіт про бюджет за перше півріччя 2026 року і інвестиційний план на 2027-2029 роки. Двом родинам призначили 6 тисяч гривень при народженні. А статус постраждалих від війни мають 2789 дітей, ще 16 заяв подано. Погодили компенсації за зруйноване житло мешканцям Клюсів, Єліного та Гірська. У Новгороді-Сіверському відбулася зустріч молоді з міською головою Людмилою Ткаченко у форматі «Кава з мером». Про це повідомила міська рада. Учасники підбили підсумки проведених заходів і представили план активностей на вересень. Ткаченко запропонувала розробити програму підтримки молоді та провести день самоврядування. Також обговорили залучення молоді із сіл і можливі виїзди мобільного молодіжного простору, маршрути якого визначатимуть з урахуванням безпекової ситуації. У Чернігові зранку 19 липня водій автомобіля «Опель» скоїв наїзд на чоловіка 1951 року народження. Пішохода ушпиталили. Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Руслана Железняк. З її слів, дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Миру. Обставини події з'ясовує слідчий. На Прилуччині сталася пожежа в Ічнянському нацпарку. Біля села Заудаївка Ічнянської громади 18 серпня на території Ічнянського національного природного парку загорівся лісовий настил. Вогнем пошкоджено 0,3 гектара території. Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. До інших важливих подій. Станом на ранок 19 серпня негода знеструмила 300 населених пунктів у 6 областях. Про це повідомило Укренерго. Йдеться про Сумську, Чернігівську, Київську, Полтавську, Черкаську та Кіровоградської області. Через російські атаки нові відключення сталися у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. О 9:30 споживання було на 9,5% нижчим, ніж напередодні. Українців закликали перенести активне споживання електроенергії на період до 16 години. Федеральний суд Канади відмовив авіакомпанії «Волга-Дніпро» у поверненні вантажного літака Ан-124. Про це пише «Юнайтед-24» з посиланням на Canadian Press. Суд також залишив чинними санкції проти російського перевізника. Літак вилучили в аеропорту Торонто у червні 2023 року після закриття канадського повітряного простору. Активи можуть спрямувати на відбудову або компенсації постраждалим. Економічні збитки від землетрусу в Колумбії попередньо оцінюють у 9,6 мільярда доларів. Про це заявив президент Абеларда де ла Еспірілья, повідомляє Reuters. А руйнування будівель оцінюють у 7,8 мільярда доларів, інфраструктури – в 1,8 мільярда. Землетрус магнітудою 7,4 стався минулого тижня на заході країни, зокрема в Калі та Перейрі. Загинули 280 людей, понад 4 тисячі дістали поранення, ще 143 вважають зниклими безвісти. У липні 2026 року фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам ліквідованих банків близько 2,4 мільйона гривень. Про це повідомила прес-служба фонду. Від початку його роботи понад 2 мільйони вкладників отримали 105,1 мільярда гривень, а за час повномасштабної війни – 9,4 мільярда. Під час воєнного стану та 3 місяці після нього діє 100% гарантія вкладів.
0: Новини спорту.
1: Жіноча збірна України з баскетболу 3-3 19 серпня виступить на етапі жіночої серії у французькому Бордо. Про це повідомляє Укрінформ. У кваліфікації українки о 17:00 зіграють зі Швецією, о 17:50 з Ірландією. Переможець групи потрапить до основної сітки з Францією та китайською командою Пекін. Україну представлятимуть Вероніка Космач, Анжеліка Ляшко, Віра Грималюк і Дарія Конуненко.
0: Хороше наостанок.
1: Українські технологічні стартапи зможуть отримати від Cloudflare до 100 тисяч доларів у вигляді хмарних кредитів. Про це повідомив Український фонд стартапів, який став партнером компанії. Участь доступна стартапам фонду віком до 10 років із переважно українськими, засновниками та командами. Кредити можна використати на інфраструктуру, розробку, масштабування, кіберзахист і штучний інтелект. Заявку подають на сайті Cloudflare. І на тому поки вся інформація. Більше приготуємо для вас на 15-ту годину. Далі розкажу про погоду.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Отже, чого чекати від погоди четверга, знаємо і вам про це повідомляємо.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометеоцентру, 20 серпня на Чернігівщині прогнозують мінливу хмарність. У Прилуках по обіді проясниться, вичні та ніжені хмари з'являться ввечері, навпаки. Але опадів у цих містах не очікують. У Корюківці в другій половині дня пройде дощ, у Чернігові ввечері прогнозують сильну зливу з грозою. Щодо температурних показників, вночі температура становитиме від 11 до 14 градусів тепла. Вдень у Прилуках, Хічні, Корюківці та Чернігові повітря прогріється до плюс 29, у Ніжині до 30 з плюсом. Увечері варто очікувати 25-26 градусів вище за нуль. Швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 745-751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі до 93%, вдень приблизно 39%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Тати шо».
2: Реклама.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик!
5: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
6: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
7: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: 13 годину маємо і 24 хвилини в місті. Ви слухаєте Team FM. Попереду у нас тати, шошні новини цієї середи, 19 серпня.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І насправді більш татишошної новини сьогодні в мережі не зустріла. Ну, хіба обручку Раміни всі там полощуть у соцмережах, але все ж де Раміна, де Річард Гір, погодьтеся. Так от, друзі, голівудська легенда, зірка культових фільмів «Красуня» та «Хатіко» Річард Гір вкотре підтвердив свою непохитну підтримку нашої країни. Напередодні Дня Незалежності 76-річний актор взяв участь у проєкті «Ukraine Wow», а зйомки якого проходили в українському домі у Нью-Йорку, і звернувся до всіх українців із неймовірно чуттєвим привітанням. Річард Гір зачитав вірш видатного українського поета Юрія Іздрика «Інший», а наприкінці пронизливо промовив чистою українською «Помовч, подихай». І я мушу сказати, друзі, що це звучало просто офігенно, і дуже хочеться, аби шматочок того почули і ви. Тож далі послухаємо Річарда Гіра. А вже ж.
2: New York City and sending my best regards. Today I want to recite a poem by the Ukrainian poet Yuri Izdrik. To the people of Ukraine, all of you, I send my warmest greetings and my complete and unwavering support. Congratulations on Ukraine's Independence Day. I remain by your side. I am your brother.
0: Каже він на нашому боці, він наш брат.
2: A person can do nothing on their own. A person always needs an other by whom they can multiply themselves, for whom it's worthwhile writing poems, with whom they can conquer despair together or share in joy without risk. Someone who can step up and attest you're real, you exist. For a person's faith in the self is paltry, is always seeking some kind of witness, if not human, then beast. If not beast, then God. Can't find God? Grab a mirror. Even there, they don't recognize who's in it because all they see is the face of death. But there is no death. They simply don't get it. A person can do nothing on their own, neither be born nor quietly die. My God, can I ask you to be my other, abide nearby? Помовч, подихай.
0: Помовч, подихай від Річарда Гіра. Друзі, ну погодьтеся, ну це прозвучало просто неймовірно. І насправді український вірш і англійською звучить неймовірно. Актор наголосив, що його солідарність з нашим народом залишається непохитною, привітав Україну зі святом і додав дуже теплі слова. Я залишаюся поруч із вами, я ваш брат. Власне, те, що ми з вами щойно почули. Тож дякуємо на тому світовим зіркам за таку щиру підтримку. Віримо в Україну, наближаємо разом День Незалежності і слухаємо лише суперхіти на Team FM. До них, до речі, одразу повертаємося по короткій комерційній інформації. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider'а разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM – там, де ти. Радіо Team. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: 13:00 і вже 46 хвилин, друзі. Думала, що от прям немає про що розказати в тотишошних новинах цієї середи, але насправді я помилялася, бо далі, ну, просто мега зворушлива і важлива історія про збереження пам'яті. Зворушлива, насправді, до мурах.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Діти легендарного і улюбленого мільйонами актора Робіна Уільямса Зак, Зельда та Коді відновили його офіційну сторінку в Інстаграм, яка мовчала понад 12 років, а ще від дня смерті артиста. Таке рішення вони ухвалили, аби протистояти низькоякісному контенту, створеному штучним інтелектом із використанням образу їхнього батька. Рідні актора прагнуть, щоб офіційні соцмережі Вільямса стали безпечними та автентичним місцем, де нові покоління і давні прихильники зможуть бачити справжні фото, відео та спогади про його життя і творчість із теплом і повагою. Його донька Зельда закликала припинити створювати згенеровані ще відео, наголосивши, що справжня спадщина людини не повинна перетворюватись на алгоритмічні підробки. Тож, друзі, якщо зустрінете сторінку в Інстаграм Робіна Уільямса, пам'ятайте, що вона трушна. Підпишіться, якщо, власне, забажаєте. Залишайтеся трушними, люди, правдивими. Бережіть справжню музику, справжні емоції, справжні почуття, бо справжнє воно ж насправді прекрасне.

0: Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть, я маю вірну відповідь, але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
1: «Сила слова».
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Програма «Та ти шо?».
1: 14 годину маємо 54 хвилини. Попереду для вас, друзі, готуємо інформаційну службу новин. Розкажу, чи існує загроза нового наступу російських військ на Чернігівщину з півночі, що заявив Сергій Братчук, зокрема, почуєте. А також про повернення з полону 103 українських військових і призначення нового міністра оборони. І ще більше почуєте менше, ніж за 5 хвилин. Залишайтеся з нами.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім. Там, де ти.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 15-ту маємо у місті. Далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: Ризик можливого наступу російських військ на Чернігівську та Київську області з півночі наразі залишається в інформаційному полі. Про це в ефірі телеканалу «Київ-24» заявив речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. За його оцінкою, можливість такого наступу залежатиме, зокрема, від проведення в Росії нової масштабної хвилі мобілізації. На Прилуччині затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у неодноразовому збуті психотропних речовин через закладки. За повідомленням поліції Чернігівської області, під час обшуку вилучили пакети з порошкоподібною речовиною, мобільні пристрої, банківські картки та інші речові докази. Чоловікові загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Чернігові комплексно термомодернізують 5 багатоквартирних будинків за підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців. За повідомленням міської ради, будинки розташовані на вулицях Соборності, Жабинського, Ремісничій, Льотній і Тарнавського. Проєкт передбачає утеплення фасадів, горищ і технічних поверхів, а також заміну пошкоджених вікон та вхідних дверей. У Чернігові нетверезий водій зіткнувся з припаркованим автомобілем у дворі на вулиці Юрія Мезенцева. За повідомленням патрульної поліції області, результат огляду 63-річного водія становив 2,79 проміле, що майже у 14 разів перевищує допустиму норму. На чоловіка склали 2 адміністративні протоколи, відсторонили від керування, а автомобіль евакуювали на спецмайданчик. У селі Буди Ічнянської громади відкрили і освятили банер пам'яті на честь 6 загиблих захисників України. За повідомленням Ічнянської міської ради, на ньому розмістили імена Олексія Гавриша, Павла і Олега Клубових, Дмитра Токменка, Володимира Лісового та Андрія Стрільця. У церемонії взяли участь рідні військовослужбовців, представники місцевої влади, територіального центру комплектування та жителі села. До всеукраїнських новин Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених військові військово-морських сил, тероборони, Національної гвардії та Держприкордонслужби, зокрема, захисники Маріуполя. Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. За відповідне рішення 19 серпня проголосували 312 народних депутатів, про що стало відомо з трансляції парламентського засідання. Серед пріоритетів роботи Хмара назвав посилення війська, підтримку військовослужбовців і розвиток оборонної промисловості. У ніч проти 19 серпня безпілотники атакували промислові та військові об'єкти в кількох регіонах Росії. За повідомленнями губернаторів Башкортостану, Нижньогородської області та ОСІН та аналітиків Астра, в Уфі міг бути уражений нафтопереробний завод Башнефті УНПЗ, а в Дзержинську – завод вибухових речовин імені Свердлова. Також повідомляють про імовірну атаку на 53-й військовий арсенал Міноборони РФ у Нижньогородській області.
1: Хороше наостанок.
4: І ще більше хороших новин. Бельгійська державна фінансова установа розвитку БІО інвестує 6 мільйонів доларів у підтримку українського бізнесу. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Кошти спрямують до фонду Rebuild Ukraine Fund, яким керує інвестиційна компанія Dragon Capital. Фінансування зможуть отримати малі, середні та великі підприємства у сферах охорони здоров'я, фармацевтики, сільського господарства, будівельних матеріалів, торгівлі, технологій і виробництва споживчих товарів. Інвестиції мають допомогти компаніям продовжувати роботу, пристосовуватися до умов війни та розширювати діяльність. Загалом фонд планує залучити 250 мільйонів доларів.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: А ми плануємо далі вас поінформувати про погодні умови четверга, 20 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За даними Укргідрометеоцентру, завтра очікується на Чернігівщині мінлива хмарність. У Прилуках по обіді проясниться небо, в Ічні та в Ніжині якраз хмари таки з'являться надвечір, але опадів у цих містах поки не прогнозують. У Курюківці ж у другій половині дня пройде дощ, у Чернігові ввечері прогнозують сильну зливу з грозою. Вночі температура становитиме від 11 до 14 градусів тепла. Вдень у Прилуках, Хічні, Корюківці та Чернігові повітря прогріється до плюс 29, у Ніжині – до плюс 30. Увечері очікується 25-26 градусів вище за нуль. Швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 745-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість вночі до 93%, вдень приблизно 39-42%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
1: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
2: Друзі, маємо 15 годину і 10 хвилин і сповіщення про повітряну тривогу в Ніжинському районі. Жителів Ніжинського району просимо прослідувати найближче укриття жителів міста Ніжина. Обов'язково бути уважними та обережними.

15.13 і тепер маємо сповіщення про повітряну тривогу в Чернігівському районі Чернігівської області. Отже, жителі міста Чернігів Чернігівського району просимо вас бути обачним, обережним і прослідувати в найближче укриття.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мозок людини починає старіти у 27 років, а пік розумових можливостей припадає приблизно на 22 роки. Повідомляють дослідники із університету Вірджинії, що досліджували когнітивні навички. Наш мозок у 20-ті – це турборежим. Він на повній потужності блищить думками. А от після 27-ми починає поволі переходити у більш сталий, але не менш вибуховий режим.
0: Цікаві факти. Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

15:22. Друзі, маємо сповіщення про повітряну тривогу в Новгородсіверському районі Чернігівщини, а також у Курюківському районі Чернігівської області. Отож, станом на цю мить повітряна тривога триває в 4 районах області: Ніжинський, Чернігівський, Новгородсіверський та Курюківський.

0: 15:25. І далі у мене для вас корисна і надихаюча порада для нашого з вами розумового здоров'я.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Дослідники переконують, аби підтримувати мозок у гарній формі та зберегти чіткість мислення, зовсім не обов'язково щодня розв'язувати складні математичні задачі чи грати у шахи, до прикладу. Чудовим тренажером для нашого розуму може стати просте і улюблене творче хобі.
2: Та ти що?
0: Тобто письмо, малювання, рукоділля чи музика одночасно тренують концентрацію, пам'ять, уяву та дрібну моторику. Під час створення чогось, власне, мозок працює комплекс. Тримає в голові задум, контролює дії та одразу коригує помилки. Вчені зазначають, що регулярна творчість допомагає формувати нові нейронні зв'язки, покращує швидкість обробки інформації та водночас дарує відчуття спокою, відволікаючи від тривожних думок. Тож, науковці наголошують, головне – це регулярність та задоволення від процесу. Тому знаходьте час для улюблених справ, творіть із задоволенням і залишайтеся на хвилях радіо тим, де б ви не були і чим би не займалися. Yeah.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
4: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
5: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
6: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
8: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім.ФМ. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
9: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
2: The Tale of Naruto Uzumaki.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо «це впадає в око». Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Просто про складне» на Тім FM.
2: 15:50, друзі, далі просто про складне. Зараз російська пропагандистська, значить, машина набирає обертів. На осінь у нас буде ще більше дезінформації, ще більше фейків. Це просто гарантовано, тому далі пропоную послухати важливу інформацію про те, як працює ворожа пропаганда, як нас намагаються розхитати зсередини, аби імунітет, власне, виробити до того всього, друзі.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Центр демократії та верховенства права проаналізував понад 10 тисяч дописів і відео та з'ясував, як маніпуляції мігрують між соцмережами. Схема працює наступним чином. Телеграм засіває фейк чи вирвано з контексту реальну новинку, а TikTok її підсилює. У Telegram маніпуляція виглядає у вигляді короткого тексту, з'являється, точніше, у вигляді короткого тексту чи псевдоаналітики. Далі її підхоплюють TikTok-блогери та псевдоексперти. Вони переказують цю ж саму ідею у коротких емоційних відео, додаючи провокаційні висновки. Експерти зазначають, що ворог рідко вигадує чисті фейки, частіше беруть справжній інформаційний привід, як от питання мобілізацію чи економічні труднощі, і перекручують його, аби викликати у нас страх, паніку і недовіру до держави. Також у мережі активно просувають вигадані ворожі терміни, аби сформувати негативне ставлення до нашої армії та захисників. Тож будьте обачними, друзі. Критично аналізуйте інформацію. Якщо ви бачите, що одну і ту саму тему розкачують одномоментно у Телеграм, у Фейсбук, в Інстаграм і в Тіктоці, будьте впевнені, що то практично на 99,9% фейк. Не піддавайтесь на емоційні провокації в соцмережах. Слухайте Радіо Тім, довіряйте лише перевіреним джерелам. До слова, готуємо далі для вас найближчим часом інформаційну службу новин. Про головне пропонуємо послухати о 16 рівно.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: 16 у місті нині і далі про важливе та актуальне станом вже на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Після 4 років російського полону до села Велика Доч повернувся військовослужбовець Олександр Джугов. Про це повідомили на фейсбук-сторінці населеного пункту. Воїна зустріли рідні та жителі села. Інших подробиць щодо його звільнення та служби в повідомленні не наводять. Але ми щиро тішимося, що Чернігівщина зустрічає наших захисників. На Чернігівщині 20 серпня прогнозують мінливу хмарність, а в день місцями короткочасний дощ і грозу. Про це повідомив Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. Вночі істотних опадів не очікують. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура в області вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, в день від 28 до 33, навіть так. В Чернігові прогнозують від 12 до 14 градусів вночі та від 13 до 32 у день. І про погоду поговоримо більше дещо пізніше, а нині повернемося до інформаційної служби новин. В Чернігові провели навчання для представників регіонального молодіжного конгресу області. Про це повідомили в Чернігівській обласній державній адміністрації. Учасникам представили практичні приклади роботи молодіжних центрів і просторів, а також доступні ресурси та послуги. Під час заходу обговорили реалізацію молодіжних ініціатив і недостатню поінформованість про наявні можливості. Представники конгресу також поділилися досвідом роботи у своїх громадах. Юні жителі Ніжинської громади відпочили та оздоровилися у закладі «Артек Прикарпаття» у Трускавці. Про це повідомила Ніжинська міська рада. До програми долучилися представники родин військовослужбовців, ветеранів, загиблих і зниклих безвісти захисників. Також відпочинок організували для сиріт, внутрішньо переміщених осіб, членів багатодітних і малозабезпечених сімей та постраждалих унаслідок війни. Учасники програми мали змогу оздоровитися, відновити сили та поспілкуватися з однолітками. До важливих всеукраїнських та міжнародних подій Генштабу підтвердив ураження виробничих цехів ракетно-космічного центру «Прогресу» у російській Самарі. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Удару завдали в ніч проти 15 серпня по приміщеннях, де збирають двигуни та ракетоносії типу «Союз». Також уразили цехи обслуговування авіаційної техніки підприємства «Авіакор». На території центру виникла пожежа площею близько 5 тисяч квадратних метрів. Підприємство бере участь у виробництві ракетоносіїв, які Росія використовує для розгортання супутникових систем зв'язку, зокрема в інтересах армії. На автозаправних станціях кількох мереж у Москві запровадили обмеження на продаж бензину та дизельного пального. Про це повідомляє видання The Moscow Times. На заправках «Газпромнефті» відпускають не більше 40 літрів пального на один автомобіль. В мережі «Татнефті» встановили ліміт у 50 літрів бензину на 60 літрів дизпального. А за даними видання, у Москві та області фіксують перебої з пальними, черги на заправках. Станом на 16 серпня бензин або дизельне пальне були доступні лише на 28% російських автозаправних станцій. Щодо українських автозаправних станцій, від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили або знищили понад 200 українських автозаправних станцій. Про це повідомляє Центр громадського моніторингу та контролю з посиланням на дані Національного банку і українських медіа. За оцінкою Нацбанку, атаки зачепили близько 4% АЗС, а тому загальнонаціонального дефіциту пального наразі не прогнозують. Водночас у прифронтових і прикордонних районах можливі локальні перебої. У Нікопольському районі удари зачепили 59% активних станцій, а на Сумщині – понад чверть мережі. У відповідь окремі АЗС припиняють роботу вночі та під час повітряних тривог, а «Укрнафта» закуповує 100 бензовозів для оперативного перевезення пального між регіонами. Уряд також обговорює з представниками бізнесу захист заправок і страхування воєнних ризиків.
1: Хороше наостанок.
3: Американський актор і режисер Шон Пен став виконавчим продюсером документального фільму «Чорні соняшники» про українську молодь під час війни. Про це повідомило видання The Hollywood Reporter. А стрічку зняв американський режисер Джеймс Маркус Хейні за участі української продюсерської команди. У фільмі покажуть історії військового з протезом, водія армійської вантажівки та воєнної фотографки. Світова прем'єра картини відбудеться 11 вересня на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Для Шона Пена це другий великий документальний проєкт про Україну після фільму «Суперсила», який вийшов у 2023 році.
2: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Чого чекати від погоди на Чернігівщині завтра, 20 серпня, далі докладно.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, 20 серпня у четвер очікується мінлива хмарність. У Прилуках по обіді проясниться, а вичні та ніжені хмари з'являться ввечері. Опадів у цих містах не очікують. У Корюківці в другій половині дня пройде дощ, у Чернігові ввечері прогнозують сильну зливу з грозою. Щодо температури, вночі варто очікувати від 11 до 14 тепла. Вдень у Прилуках, Ічні, Корюківці та Чернігові повітря прогріється до плюс 29, у Ніжині, судячи з усього, буде найтепліше, до плюс 30, поки що прогнозують синоптики. Увечері 25-26 тепла. Швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 745-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 93% вночі, вдень 39-42%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Швидкість сходження лавини може сягати 300 кілометрів за годину, повідомляють австрійські експерти. Лавина – це справжня гірська стіна, яка мчить вниз із швидкістю, що легко випереджає більшість автомобілів на дорозі.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Радіо Тіл – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 16 година і вже 29 хвилин. Друзі, далі маю для вас у програмі «Люди» надзвичайно надихаючу історію. 26-річна студентка з Нідерландів Фредерік Рокінс замість спокійного стажування в Європі обрала роботу в реанімаційному відділенні військового шпиталю в Харкові. Вона стала першою іноземною інтеркою, яка проходить практику в цьому прифронтовому медичному закладі. А Фредерік працювала разом з іншими медиками під час повітряних тривог, коли лікарі не переривали складні операції попри сирени. Дівчина зізналася, що ніколи у своїй країні не бачила таких важких поранень в такій кількості. Найбільше нідерландку вразила витримка та спокій українських хірургів, які працюють у режимі надлюдського напруження. І, до речі, що варто сказати, це вже третя поїздка Фредерік до України за рік. Раніше вона волонтерила та особисто привозила до харківського шпиталю автомобілі швидкої допомоги з Амстердама. І такі історії просто не можуть не надихати. Це надзвичайно щемно. Тож дякуємо міжнародним друзям на тому за підтримку. І залишайтеся з нами, попереду ще більше хороших історій для вас.
1: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16:44. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, от буду відверта з вами, день іде до вечора, і я би з задоволенням погодилася на такого роду ув'язнення, так би мовити. Коротше кажучи, у японському місті Нара знайшли спосіб, як здивувати найвибагливіших туристів. Там перетворили колишню в'язницю на розкішний 5-зірковий готель.
1: Та ти що?
0: І далі про це пропоную послухати більше.
2: Партнер програми

неординарному місці, коштує від 245 доларів за добу. Ну, ніби так, знаєте, і дороговастенько, як на українські зарплати, але за таку автентичність, можливо, і можна було би заплатити. Хто його знає? Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Хотіли би так на трішечки ув'язнитися в шикарному готелі 908 року побудови. Напишіть нам про це на Viber або Telegram 093 429 8899.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова».

0: 16 година 55 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Ми знову наближаємо час новин. Тож в інформаційній службі про понад 5 мільйонів гривень збитків на ремонті доріг на Чернігівщині оголосили підозру ще одному фігуранту справи. У випуску також розповімо про наслідки російського удару по заводу в Броварах і четверте чемпіонство світу українського борця. Ну і на сам кінець про три культурні проєкти Чернігівщини, які отримують державне грантове фінансування. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Люди» на Team FM.
3: Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 у місті нині і далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині обласний центр зайнятості та громадська організація «Ветеранський корпус» спільно допомагатимуть ветеранам і членам їхніх родин. Про це повідомили у Чернігівському обласному центрі зайнятості. Сторони підписали меморандум про співпрацю у сфері працевлаштування, професійного навчання та започаткування власної справи. Ветеранам допомагатимуть шукати вакансії, складати резюме, готуватися до співбесід і підвищувати кваліфікацію. Охочі відкрити бізнес можуть отримати консультації щодо грантових програм і підготовки бізнес-планів. Також сторони обмінюватимуться інформацією про роботу та проводитимуть спільні заходи. У Чернігівському районі викрили ще одного фігуранта справи щодо збитків на понад 5 мільйонів гривень під час ремонту доріг. Про це повідомило управління СБУ в Чернігівській області. За даними слідства, 46-річний інженер із технічного нагляду контролював ремонтні роботи на трьох об'єктах. Він нібито підписав акти про повне виконання робіт, хоча частину з них фактично не провели. Чоловікові оголосили підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Раніше у цій справі підозру повідомили 67-річній директорці підрядної організації. У Ніжині розпочали переобладнання приміщення колишньої аптеки на вулиці Озерній під амбулаторію сімейної медицини. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Після завершення реконструкції сюди перенесуть амбулаторію номер 2, яка нині працює у третьому мікрорайоні. Роботи проводить міжнародна організація з міграції. Їхня вартість перевищує 750 тисяч євро. А коштів із місцевого бюджету на реалізацію проєкту не залучатимуть. Наразі будівельники демонтують міжкімнатні двері та перегородки і вивозять сміття. Ще маємо важливе оголошення для ніжинців і жителів Ніжинської громади, та й не лише, власне. У Ніжині 20 серпня попрощаються із захисником Романом Вовкодавом. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Прощання розпочнеться о 10-й годині у соборі всіх святих. Відділення поліції номер 2 у Рібках очолив майор поліції Сергій Чернець. Про це повідомили в поліції Чернігівської області. Нового керівника представить начальник Чернігівського районного управління поліції Максим Гончар. Серед основних завдань підрозділу визначили забезпечення громадського порядку, оперативне реагування на звернення та протидію злочинності. Сергій Чернець має багаторічний досвід служби у правоохоронних органах. У Чернігові на вулиці Володимира Коваленка зіткнулися автомобіль «Ауді» та мотоцикл. Про це Суспільному повідомила речниця обласної патрульної поліції Руслана Железняк. Аварія сталася 19 серпня близько 15-ї години. Мотоциклісти 1988 року народження з травмами доправили до лікарні. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідчий. Далі до важливих всеукраїнських подій. Унаслідок російської атаки пошкоджено частину приміщень заводу «Київгума» у Броварах. Про це повідомили на підприємстві. Усіх працівників завчасно евакуювали, тому люди не постраждали. Критичних руйнувань немає, однак виробництво тимчасово призупинили для оцінювання збитків. У компанії заявили, що планують виконати замовлення та зобов'язання перед партнерами. Відновити роботу у штатному режимі підприємство планувало 19 серпня. Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. За відповідне рішення 19 серпня проголосували 312 народних депутатів, про що стало відомо з трансляції парламентського засідання. Серед пріоритетів роботи Хмара назвав посилення війська, підтримку військовослужбовців і розвиток оборонної промисловості.
1: Новини спорту.
3: Український борець греко-римського стилю Єгор Якушенко вчетверте став чемпіоном світу. Про це повідомила Федерація вільної боротьби України. Спортсмен виборов золоту медаль у ваговій категорії до 97 кілограмів. У фіналі Якушенко переміг росіянина Іллю Комарова з рахунком 4-1. Загалом на турнірі українець виграв 5 поєдинків.
1: Хороше наостанок.
3: Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтва імені Марії Заньковецької переміг у всеукраїнській грантовій програмі «Тисяча весна». Про це повідомила директорка обласного департаменту культури і туризму Людмила Замай. Заклад отримає фінансування на проєкт «Жива традиція відродження художньої обробки деревини Чернігівщини». Ще два гранти здобули Чернігівський обласний філармонійний центр із проєктом «Тіні Батурина» та обласний центр «Ляльок» із проєктом «Фарбований лис. Міжпланетний забіг». Загалом переможцям програми стали 545 проєктів із понад 2600 заявок. Реалізовуватимуть їх за державного фінансування.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі ще кілька слів про погоду четверга, 20 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Завтра на Чернігівщині прогнозують мінливу хмарність. У Прилуках по обіді проясниться, зранку буде небо хмаритися, вичні та ніжені хмари з'являться навпаки ввечері. Проте опадів у цих містах не очікують. У Корюківці у другій половині дня пройде дощ, у Чернігові увечері прогнозують сильну зливу з грозою. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 11-14 градусів тепла. Вдень у Прилуках, Ічні, Корюківці та Чернігові повітря прогріється до плюс 29, у Ніжині – до плюс 30. Увечері очікується 25-26 градусів вище за нуль. Швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду, атмосферний тиск – 745-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря складатиме вночі до 93%, удень – 39-45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «Ясня». «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оператор все одно вас чує, навіть якщо під час дзвінка вас перевели у режим із музикою на утриманні. Повідомляють фахівці із телекомунікацій, що функція «музика на утриманні» не відключає мікрофон абонента. Що ж, музика не захищає від прослуховування. Оператори все одно чують вас та ваші розмови.
0: Цікаві факти. Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Радіо Team. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Меблі непідвладні часу.

0: 18 година 27 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Ми, як завжди, увечір будемо заходити цього разу увечір середи 19 серпня з курйозними новинами. І далі, як каже моя бабця, і смішно, і грішно. Значить, історія така. На Київщині під час повітряної тривоги пасажири евакуювалися з потяга, і серед них особливу увагу привернув один чоловік. У той час, коли більшість забрала лише тривожні валізки, документи, цей, назвемо його так, романтик, виніс із собою на руках надувну жінку.
1: Та ти що?
0: А пасажир абсолютно спокійно чекав на завершення тривоги, міцно тримаючи свою силіконову даму серця і зовсім не зважав на суперздивовані погляди і сміх довкола. Користувачі мережі вже вибухнули жартами про те, що це є справжня турбота. Не залишити найцінніше у вагоні, розумієш? А в коментарях пишуть, він носить її на руках, а вона завжди мовчить. Ось вона, ідеальна пара. Насправді це дуже тішить, що наші люди, попри все, не втрачають почуття гумору за будь-яких обставин, тож і ви, друзі, заряджайтеся позитивом і накопичуйте його на вечір, аби класно провести цей вечір середи.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
0: «Сила слова».
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: 17 година і вже 46 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Ще більше позитивних новин маємо для вас. І далі прям новина, в яку складно повірити. Я прочитала, не повірила. Зараз вам розкажу, подивимося, повірити ви чи ні. Але насправді, ну по факту, так і було. Коротше, в індійському штаті Керала відбулось унікальне весілля, аналогів якому важко знайти в світі. Брати однояйцеві близнюки Акі Хіл і Ні Хіл одружилися із сестрами-близнючками Магі та Марією, і найцікавіше, унікальною виявились не лише самі пари виявились унікальними, а вінчали молодят священники-близнюки.
1: Та ти що?
0: А допомагали їм під час церковної служби підлітки, які теж виявилися братами-близнюками.
1: Та ти що?
0: Виявилося, що наречені від самого початку хотіли взяти шлюб саме з близнючками, тож їхня родина шукала відповідних дівчат майже 3 роки. Родичі навіть жартували, що з такими вимогами вони взагалі ризикують залишитися самотніми, мовляв, проте брати не здавалися. І врешті-решт знайшли своє умріяне подвійне щастя. А віримо, друзі, в дивовіжні збіги, радіємо за молодят і слухаємо найкраще на Team FM.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна

Продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.
1: 17 година 54 хвилини, друзі, з курйозними новинами поки завершуємо і далі пропонуємо все ж таки вам послухати про головне і важливе. На 18-ту рівно готуємо для вас підсумковий випуск новин дня середи 19 серпня, тож менше ніж за 5 хвилин почуємося. Залишайтеся з нами, аби завжди бути в курсі останніх подій.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 18 годину маємо у місті нині. Далі підсумуємо інформаційний день цієї середи, 19 серпня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Обласний центр зайнятості та ветеранський корпус спільно допомагатимуть ветеранам і членам їхніх родин із працевлаштуванням, навчанням та відкриттям бізнесу. Сторони підписали відповідний меморандум. Ветеранам пропонуватимуть вакансії, професійну підготовку та консультації щодо грантів. У Чернігівському районі повідомили про підозру ще одному фігуранту справи щодо збитків на понад 5 мільйонів гривень під час ремонту доріг. За даними обласного управління СБУ, 46-річний інженер із технічного нагляду нібито підписав акти про роботи, частину яких не виконали. Йому інкримінують службову недбалість. Раніше підозру оголосили директорці підрядної організації. На Прилуччині затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у збуті психотропних речовин через закладки. За повідомленням поліції, під час обшуку вилучили пакети з порошкоподібною речовиною, мобільні пристрої та банківські картки. Підозрюваному загрожує від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Удар російського безпілотника по адміністративній будівлі в Чернігові 21 липня завдав довкіллю шкоди на понад 289 тисяч гривень. Про це повідомила обласна державна екологічна інспекція. Пожежа тривала понад 4 години та пошкодила близько тисячі квадратних метрів стін і перекриттів. У селі Буди Ічнянської громади відкрили банер пам'яті на честь 6 загиблих захисників України. За повідомленням міської ради, на ньому розмістили імена Олексія Гавриша, Павла і Олега Клубових, Дмитра Токменка, Володимира Лісового та Андрія Стрільця. У Ніжині колишню аптеку на вулиці Озерній переобладнуватимуть під амбулаторію сімейної медицини. За повідомленням міської ради, сюди перенесуть амбулаторію номер 2. Роботи вартістю понад 750 тисяч євро фінансує міжнародна організація з міграції без залучення коштів громади, і роботи, власне, вже стартували. У Чернігові термомодернізують 5 багатоквартирних будинків за підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців. За повідомленням міської ради, утеплять фасади, горища і технічні поверхи, а також замінять пошкоджені вікна та двері. Виконавчий комітет Сновської міської ради розглянув 16 питань, зокрема, схвалив звіт про бюджет, інвестиційний план на 2027-2029 роки та компенсації за зруйноване житло жителям Клюсів, Єліного і Гірська. Також двом родинам призначили допомогу при народженні дитини. Відділення поліції у Рібках очолив майор Сергій Чернець. Нового керівника представив начальник Чернігівського районного управління поліції Максим Гончар. Основними завданнями підрозділу визначили забезпечення порядку, реагування на звернення та протидію злочинності. Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовців. Про це повідомили президент Володимир Зеленський і координаційний штаб. Серед звільнених представники військово-морських сил, тероборони, Нацгвардії та Держприкордонслужби, зокрема, захисники Маріуполя. До слова, після 4 років російського полону до села Велика Доч, що на Чернігівщині, повернувся військовослужбовець Олександр Джугов. Про це повідомили на фейсбук-сторінці села. Воїна зустріли рідні та місцеві жителі. Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. За відповідне рішення 19 серпня проголосували 312 депутатів. Серед своїх пріоритетів Хмара назвав посилення війська, підтримку військовослужбовців і розвиток оборонної промисловості.
1: Новини спорту.
3: Український борець греко-римського стилю Єгор Якушенко вчетверте став чемпіоном світу. У фіналі вагової категорії до 97 кілограмів він переміг росіянина Іллю Комарова з рахунком 4-1. Загалом українець виграв 5 поєдинків.
1: Хороше наостанок.
3: Три заклади культури Чернігівщини перемогли у всеукраїнській грантовій програмі «Тисяча весна». Фінансування отримають Ніжинський коледж культури і мистецтв, обласний філармонійний центр і Чернігівський театр «Ляльок». Загалом програма підтримала 545 проєктів із понад 2600 заявок. Ще більше хороших новин пропонуємо вам послухати о 19 годині у дайджесті хороших новин. Ну а поки про погоду.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: У четвер, 20 серпня, на Чернігівщині переважатиме мінлива хмарність. У Прилуках у другій половині дня розпогодиться. В Ічні та Ніжині буде переважно ясно, а надвечір небо затягнуть хмари. А в Корюківці по обіді прогнозують дощ, а тоді як в Чернігові ввечері прогнозують сильну зливу та грозу. А щодо температури в містах мовлення Тимофея, маємо наступні прогнози.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі температура повітря знизиться до 11-14 тепла. Вдень у більшості міст повітря прогріється до плюс 29, у Ніжині – до плюс 30, прогнозують синоптики. А ввечері буде 25-26 градусів вище за нуль. Вітер посилюватиметься до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 745-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме до 93%. Вдень орієнтовно 39-45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Програма «Від душі». Програма вітань «Від душі». Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99.
5: I used to think

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Година.
2: Де ти?
1: І вже 13 хвилин. Це був гурт «Не ждали». До речі, друзі, якщо вам хочеться почути їх просто зараз, у вас є така можливість. Ми зачинаємо програму привітань від душі на Team FM, де ми виконуємо ваші побажання почути улюблені хіти тут і зараз. А ще, звісно ж, вітаємо тих, хто вам близький, рідний, дорогий у програмі привітань від душі. А від вашого імені. Власне кажучи, пригадую теж вдесенько, хто сьогодні має особисте святочко. Нагадаю, сьогодні середа, 19 серпня. І, до речі, сьогодні особливий день, який точно об'єднує кожного з нас, безумовно, такий, знаєте, солоденький день. Сьогодні, 19 серпня, в Україні відзначають День Пасічника, свято людей, завдяки яким на наших столах є цей золотесенький, запашнючий і цілющий український солодесенький медок. А ще, власне кажучи, що хотіла додати. От привітайте один одного з тим святом світлим і теплим, і нехай цей день принесе у ваші домівки мир, солодку радість, нехай несе міцне здоров'я, щирі посмішки рідних, ну і, звісно ж, багато-багато музики. Тож, діліться з нами своїми особистими святами, передавайте теплі вітання, нагадаю, що ми озвучуємо їх одразу по приходу, і вони для наших слухачів безкоштовні. А писати або ж телефонувати варто на Viber або Telegram 093 429 8899.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найбільша зареєстрована різниця у віці в парі – 83 роки, повідомляє BBC. В Малайзії чоловікові 105 років, а його дружині – 22. Справжня різниця в житті – це не цифри в паспорті, а те, як двоє людей вирішують бути разом попри все.
0: Цікаві факти.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Ті.
1: 18:24. Оперативненько далі сповіщаємо жителів міста Чернігів, аби був час підготуватися. Отже, у Чернігові частина будинків 20 серпня залишиться без води. З 8:30 до 13:00 через заміну крана на водопроводі, а на вулиці Варзара, 52, припинять водопостачання частини Лісковиці. Без води тимчасово залишаться приватні будинки на вулицях Лісковицький, Варзара, Князя Давида Святославовича, Антонія Печерського, Іллінський, Кропивницького, Феодосія Углицького та Дем'яна Ігнатовича, а також установи за адресами вулиця Олександра Довженка, 56 і 58 та Лісковицька, 3. Мешканців просять заздалегідь запастися питною водою. Телефон для довідок, як завжди, Чернігівводоканал залишає 0800 50 50 51.

0: 18:43. Ви слухаєте Team FM. Давайте краще про кохаю, друзі. 18:43, то значить, що у нас ще на Team FM триває програма «Привітань від душі». І ми ще чекаємо ваші смс-вітання на Viber або Telegram студії 093-429-8899.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Отже, в наступні 4 хвилини і 24 секунди крутимо нашу дискотеку, то буде Бон Джові, а далі, сподіваємося, буде ваша дискотека, бо ви ще ж у програмі «Привітань від душі», ви можете просто замовити улюблений хіт, який хочеться почути без зайвих слів, так би мовити. Напишіть нам на Viber або Telegram, що хочеться почути просто цієї миті. Програма на замовлення триває. 093-429-8899.
1: Тім, там де ти.

Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
0: «Сила слова».

0: Програма
1: 18 година 55 хвилин. З хорошого. Певно, що всі вже допрацювали цю середу 19 серпня, з чим я нас усіх вітаю. Ще з хорошого попереду у нас дайджест хороших новин.
2: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Тому менше ніж за 4 хвилини почуємося. Дочекайтеся порцію натхнення на цей вечір, друзі.
3: Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 у місті нині, отже, далі лише про хороше.
4: Новини Чернігівщини.
3: Три заклади культури Чернігівщини перемогли у всеукраїнській грантовій програмі «Тисяча весна». Про це повідомила директорка обласного департаменту культури Людмила Замай. Фінансування отримають Ніжинський коледж культури і мистецтв, обласний філармонійний центр і Чернігівський театр «Ляльок». Загалом програма підтримала 545 проєктів із понад 2600 заявок. У Чернігові провели навчання для представників регіонального молодіжного конгресу області. Про це повідомили в Чернігівській обласній державній адміністрації. Учасникам представили приклади роботи молодіжних центрів, доступні ресурси та послуги. Також вони обговорили реалізацію власних ініціатив і спроби інформування про можливості для молоді. У Новгороді Сіверському відбулася зустріч молоді з міською головою Людмилою Ткаченко у форматі «Кава з мером». Про це повідомила міська рада. Учасники представили план заходів на вересень та обговорили створення програми підтримки молоді. Серед пропозицій – проведення дня самоврядування та виїзди мобільного молодіжного простору до сіл. Юні жителі Ніжинської громади відпочили та оздоровилися в закладі «Артек Прикарпаття» у Трускавці. Про це повідомила Ніжинська міська рада. До програми долучилися представники родин захисників, ветеранів, загиблих і зниклих безвісти військових. Також відпочинок організували для сиріт, внутрішньо переміщених осіб і членів соціально вразливих сімей. Ще більше хороших новин. В Україні стартує національний бізнес-інкубатор «Молодіжний поштовх» для школярів і студентів із грантовим фондом понад 11 мільйонів гривень. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Навчання триватиме 3 місяці онлайн та у центрах «Дія бізнес» в 11 містах. Переможець шкільного напряму отримує 500 тисяч гривень, найкращий студентський стартап – 1,5 мільйона. Заявки приймає до 18 вересня. Міністерство культури готує пакет підтримки книжкової галузі після російських атак. Про це повідомило у відомстві. Планують частково компенсувати книгарням оренду, відновити закупівлі для бібліотек і розширити програму «Є-книга» для батьків новонароджених. Також опрацьовують механізми страхування та компенсації воєнних ризиків для книжкової продукції. Американський актор і режисер Шон Пен став виконавчим продюсером документального фільму «Чорні соняшники» про українську молодь під час війни. Про це повідомило видання «The Hollywood Reporter». Стрічку зняв Джеймс Маркус Хейні за участю української продюсерської команди. Світова прем'єра картини відбудеться 11 вересня на Міжнародному кінофестивалі у Торонто.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: І далі ще дрібка інформації про погоду четверга, 20 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, завтра на Чернігівщині переважатиме мінлива хмарність. У Прилуках у другій половині дня розпогодиться. В Ічні та Ніжині буде переважно ясно, а надвечір небо затягнуть хмари. У Корюківці по обіді прогнозують дощ, у Чернігові ввечері – сильну зливу з грозою. Щодо температури, то вночі вона на території Чернігівщини знизиться до 11-14 максимум тепла. Вдень у більшості міст повітря прогріється до плюс 29 градусів, у Ніжині прогнозують до плюс 30. Увечері комфортних 25-26 тепла. Вітер посилюватиметься до 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 745-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме до 93%, у день в середньому 39-45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому у мене вся інформація, проте далі ще більше класного для вас. До прикладу, хіт-парад ТОП-40, тож залишайтеся з нами, Тім FM завжди буде джерелом вашого натхнення. Ну а мені залишається лишень подякувати наостанок від душі силам оборони за можливість мовити для вас, і вам, звісно, що ви обираєте Тім FM собі за компанію. Ми знаємо, що у вас є вибір, тому дуже цінуємо, що ви обираєте нас. Па-па, почуємося.
4: Погода на Тім FM.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт Топ 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Новий тиждень, нова картина. І сьогодні вона добряче змінилася. У першій десятці є гучні падіння. Поруч із верхівкою. Один із найпотужніших стрибків тижня, та й загалом спокійних 7 днів нашої сороківки явно не було. Але не будемо читати детектив з останньої сторінки. Спершу пригадаємо, якою була трійка лідерів 7 днів тому.
2: Радіочарт Топ 40.
3: Третю позицію займав Віталій Козловський із Шекспіром.
4: Шекспір писав би не про нас.
3: Другою була Гросу та її «Мій рай».
5: Лиш останній вечір не віднімай.
3: А на першому місці Монатік із композицією «Тому що».
6: Чому, чому її не можу я забути?
3: А от чи залишилася ця трійка незмінною, і сьогодні дізнаємося ближче до фіналу. Почнемо, як завжди, з 20-го місця. І тут одразу є чим здивувати. Ще тиждень тому «Тік із ромашками» був 36-м, а сьогодні вже відкриває нашу 20-ку. Для другого тижня в чарті це ривок більш ніж переконливий. Ромашки розрослися.
7: Люблять

Пелюстки, може, і скінчилися, а бажання залишилися. І одне з них уже здійснилося. За 7 днів ромашки проросли одразу на 16 позицій вгору. Непоганий урожай для другого тижня в чарті. Далі Тієсто та Оукс із «I Follow Rivers». Їхній другий тиждень у чарті теж складається вдало. Із 26-го рядка пісня дісталася 19-го. На 18-му композиція, яка живе тут уже значно довше. Нікітін із піснею «Ти поселилась у душі». Yeah.

не тільки в душі. Ключі від серця ця пісня теж повертати не збирається. Ти поселилась у душі від Нікітіна уже 14-й тиждень серед 40 найротованіших. І сьогодні піднімається на один рядок. Невеликий рух, зате напрямок правильний. Наступною маємо Альону Маргалієву. Фанат за тиждень відіграв одразу 3 позиції і тепер 17-й. 15-й тиждень у чарті, а пісня знову набирає хіт. Час почути. Альона Маргалієва, «Фанат».

Альона Маргарєва з «Фанатом» щойно була в нашому ефірі. А Теді Свімс із «Містер Know It All» теж трохи додає. Із 17-го східця переходить на 16-й. Невеликий крок вгору, і довго тут не затримуємося. Бо наступна пісня минулого тижня взагалі не мала свого рядка в нашій сороківці, а сьогодні має. І це наш перший вибух. Нікіта Кісельов із новою піснею «Крило Лелеки» починає свій політ у радіочарті під номером 28. Напрямок для «Крил Лелеки» визначений самою назвою – вгору. Тож даємо їм злетіти. Нікіта Кісельов, «Крила Лелеки».

місяць зірки тут працюють як ліки, а крила за прямим призначенням. Перший політ крил-лелеки в радіочарті офіційно розпочато. Із Нікітою сьогодні ще зустрінемося. На одних крилах він вирішив не зупинятися. Ви теж далеко не розлітайтеся. Попереду гаряча 15-ка радіочарту топ-40. Залишайтесь з нами.

0: Радіочарт. Якщо ви тільки зараз налаштувалися на нашу хвилю, дуже вчасно. Ми продовжуємо Радіочарт ТОП 40. Почнемо з пісні, яка тут уже справді давно своя. Святослав Вакарчук і Шумеї з композицією «Там, де немає людей». Сьогодні 15-ті.
1: Сьогодні

там, де немає людей, щойно прозвучала. А назва так і не стала пророцтвом. Своїх людей ця пісня точно знайшла. Далі обіцяна друга зустріч із Нікітою Кисельовим. Тепер біля вівтаря. За тиждень композиція змінила 6-й рядок на 14-й. Слухаємо.

Кохання покладене на вівтар, кришталь розбитий. А от драматизувати результат не будемо. У сердечних справах Нікіта Кисельова і без нас сьогодні достатньо драми. Тож вівтар залишаємо з'ясовувати стосунки з чертом, а самі рухаємося далі. Тупний герой пропонує довго не затримуватися на місці. Володимир Дантес із лайками за 7 днів додав одразу 3 позиції. І тепер 13-й. Якщо

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40. Половина шляху вже позаду, а попереду десятка. Дечого разу є і нові гості, і знайомі пісні, яким довелося трохи потіснитися. Почнемо з «Червоного маку». Ще минулого тижня «Колібрі» та «Златако» стояли просто перед дверима ТОП-10. Сьогодні вони відчинилися, і пісня переходить з 11-го на 10-те місце. Для «Червоного маку» це третій тиждень у чарті і перший у десятці.

Контракт із першою десяткою розривати точно не час. Навпаки, саме час покращувати його умови. Колібрі та Златако вже всередині топ-10, тож тепер можна сміливо вимагати підвищення. Гордо і Рейнер Зоневельд із Локо-Локо цього разу 9-ті. А просто за ними крутий сюжетний поворот. Ще тиждень тому Монатік із тому, що очолював радіочарт топ-40. Сьогодні тому, що 8-ма. Чому така різка зміна за 7 днів? У нашому чарті на це завжди знайдеться відповідь. А поки Монатік, тому що...

0: знаєш, як із серцем моїм граєш.
1: Чому тут можна було поставити 60 знаків? Тому що це радіочарт, і навіть перше місце надає недоторканості на наступні 7 днів. The Second Voice із Let Me Be цього разу зайняли 7 позицію. За 7 тижнів пісня вже встигла добряче освоїти верхню частину чарту і навіть побувати у п'ятірці. Тож назва назвою, а Let Me Be явно не з тих, хто збирається тихенько стояти осторонь. 6-ту сходинку цього разу займає Boombox із «Залишайся». 11 тижнів у чарті, а пісня досі тримає слухача тією впізнаваною інтонацією, за яку Boombox люблять роками. Тут достатньо кількох секунд голосу Андрія Хлевнюка, щоб зрозуміти. Розмова буде особистою. Тож не будемо стояти між цією піснею і слухачем. Boombox, «Залишайся».
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Поза як воля твоя, будь ласка.
1: Успіх і щастя кожен шукає по-своєму, а у «Залишайся» воля таки своя. Без зайвої метушні триматися серед найсильніших. Будь ласка. Тепер ще один вибух. І тут усі підрахунки можна надовго відкласти, бо ця історія тільки починається. Скайлер із «Боже, я вкохалася» дебютує у радіочарті. Кохання, звісно, може нагрянути без попередження. Але в цьому випадку усе серйозно. Стосунки із сороківкою одразу оформили як належить, під номером 34. Щоб потім не виникало зайвих питань. Що, як і чому. Послухаємо, як усе сталося.

0: Отак воно й стається між Скайлер і Радіочартом. Уже перший спільний рядок. Назвемо це початком стосунків і не будемо поки знайомитися з батьками. Далі головна п'ятірка, і там уже зовсім інші пристрасті. Але після перерви почуємось за мить.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
0: Вітаю знову в радіочарті ТОП-40, і ми вже зовсім близько до головної трійки. Але перед нею маємо ще два результати, повз які точно не пройдемо. П'ятірку відкриває Древо з Енкарапістою. Ще тиждень тому дев'ятий рядок, а сьогодні вже п'ятий. Моя дама від Адама цього разу не просто танцювала, а майстерно протанцювала крізь кількох конкурентів, і ось Енкарапіста уже в першій п'ятірці. Одразу за нею Альона Маргалієва з Неп'яною закоханою. Ця пісня взагалі вміє затриматись і в пам'яті, і в чарті. 36 тижнів, а почуття, судячи з радіоефіру, ніяк не минають. Свого часу вони вже довели Неп'яну закохану до самого лідерства. Сьогодні Альона Маргалієва четверта. І до медалей тут буквально шапкою кинути. А тепер трійка. І отут за останні 7 днів усе добряче перемішалося. Бронза сьогодні в Гросу. Після стрімкого руху попередніх тижнів її «Мій рай» залишається серед трьох пісень, які зараз найчастіше звучать в українському радіоефірі. І для восьмого тижня в чарті компанія більше ніж приємна. Тож ненадовго дозволимо собі трохи райського спокою. Гросу «Мій рай».

І з мого раю повертаємося просто в реальність радіочарту. А тут на другому місці сталася одна з головних сенсацій тижня. Ще тиждень тому сльози Макса Барських були 13-ми. Сьогодні вже другі. 11 позицій за 7 тижнів. Оце вже прорив. І тепер між сльозами та лідерством залишається лише один суперник. Його ім'я поки притримаємо. А спочатку Макс Барських. Сльози.

Назва пісні сьогодні трохи вводить в оману. Приводів для сліз у Макса Барських небагато, хіба що від радості. За тиждень сльози підскочили досить високо, але одна планка все-таки залишилася, і вона найвища. Третій минулого тижня, 21 тиждень у чарті, на верхівці вже бував. А сьогодні повертається туди знову. Віталій Козловський із Шекспіром очолює Радіочарт Топ-40. Жаль.

Цього разу головна роль у нашій п'єсі – таки його. Шекспір знову на вершині радіочарту ТОП-40, а компанія за спиною підібралася цікава. Тож спокійно перечекати наступні 7 днів йому навряд чи дадуть. І це, власне, найкраще, що може статися з хорошим чартом. Бо сьогодні ми знаємо переможця. А що буде за тиждень – це уже

0: зовсім інша п'єса. На сьогодні в радіочарті ТОП 40 все. З вами був Олесь Кальмук. Слухайте українське радіо, підтримуйте музику, яка вам подобається. Саме ваші прослуховування, зрештою, і пишуть цей чарт. Бувайте, бережіть себе і до зустрічі наступного тижня. Почуємось.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Іди до мене, ну.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, маю завічну пушку. А як все скінчиться, зробить мені дружку.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. Олю, Павле, пане голово, друже.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

де повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина, потім ще

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.
3: Я уявляю, сонце впало за небо краю.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: тих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
0: «Сила слова».

легше жити. Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя. Не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Програма «Сила слова».
1: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
0: «Сила слова».

хто як не ми. Біль серце розриває, війна синів не повертає, руйнує все, жалю не знає,

Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для душу просто буде не сивою. Тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.